0: 2000 ez dakit emeretzi, no?
1: Ah, bueno.
0: Bai, leheno igual datozen pixka rollo skinhead hardcore, o bintzat skinhead punkarrago batzutatik.
1: Kalbogok dira.
0: Bai, bastante aserre dauden kalbogok. eta bueno, hain hartu ben trajektoria emateunez, bueno, behan baterista Max, badirui, bueno, dana kantan, eta bueno, grupoan estetika, eta batese komposizioan atzetik daun pertsona bea da. Eta, bueno, Max masterizau du esagun un flash, bai, eta Patrol, da, esan, frantzialdean, ba, asko kontrolatzen pertsona bada, bai, musikalkita hori, eta... Eta, bueno, Riz taldean Tir Grupe. Eunda laro gehi graduko, bira bat eman dion ataldiai, kompletamente.
1: Bai, hainien, egon nahi zezaten da, uentxe bertan ere videoclip favoritoa.
0: Bai, eta pixka de ritmo kaxa, eta pixka, bai, aire low-fi batekin, igual hau ez da low-fi jena, kanta, baina...
1: Baino, majo godare.
0: Bai, kalboa, baina lasaitu, hola, igual, espilgabeko kalboa.
1: Bai, bai.
0: Bai, Tir Grupe, Riz.

0: honi nosten ekarriet talde bat, gu bezela, konexion Urola Kosta Goierri.
1: Armatu.
0: Iru segundo, venga, bi.
2: Vale, ya.
0: Flash. Hori?
2: Se esan.
0: Se esan.
2: Nos flash.
0: Está aquí.
2: Gene ona.
0: Bai, ez ditutu ezautzen, baino, ematen do, orduan zukitzen.
2: nahi tokatu zain flashekin abestia.
0: Egi da, datuz.
2: Nahi, bueno, ensaiatzen da mantzen tratu izu garria, bi aste, bi ensaio, eta kontzertu bat.
0: Wow.
2: Bai, orokorrean hori esperientzia ona, kontzertu ondatazan, bai, nahi ondatazan. Ta hori, ba, herri mailako referentiak. Osa, putzuan bestaldea saltu egin duen, bi aldiz.
0: Ez que...
2: Konzertu asko, hilbide luzeko jendia.
0: Hori, guk ikusi genitxun markinan, eta justo, nion super negauta egun horretan, ze aurrekon ez dakite eukin non gau bezala nauz, eh? Eta baina esan non, bani jo berdintzait.
2: Oye, bai.
0: Osa gaur bezala, no? Iruan.
2: Kurrezu aurrekoan arrasaten egon itzala, ikusten beha bakari jotze zuela, eta berrogei minutuko zea bat jo zuen, konzertu bat jo zuen. Ta, osa, esan ahet, oituta daudenan... doblia jo zuen, baina, bai, sentzazio, azkena ikusitu hori, behan oituta benan doblia jotzen ikusi dut, sentzazio ona, eta hori, ezko bentxe bertan, ostia, Euskal Herria top, eh?
0: Bai.
2: Nei bintza, ostia, emateu herrikoa dialako esatetela, baina, ez, eta, bestelari, bai.
0: Hemen bonboi kaja bate oparitzen flasheko. Bueno.
2: Hori. Etxio, patzen,
0: Igarri eten kanta ditzen da Nazkautan Itxiok, eta bueno,
2: eta garrera
0: Nazkautan Itxiok.
2: Bai.

0: gaur izango da kanta gehien jarriko dituen saioan eruzte. Zer, bueno, kanta bakutza ezakit, minutu bat egon gutxe bera era.
1: Bai, bai, oza, bastante azkargoa, zola pixa estilo atletikan da. Bueno, emateunez, ekpunko deitze saio nahi, ado zehongo, zeh, abetze, ado zehongo kategoriak.
0: Osa ado zehongo nahi, ze, bueno, nire TF jentzati bazik zan.
1: Ba, orduan,
0: esperta baten. Dorkeia traiauta.
1: Esperta baten gabe. Deitu ekpunk, chainpunk, nahi zuen bezala, bai, pixka, laroi garren amarkako malosti jakin.
0: Bai, bueno. Azkautan
1: itxiok.
0: Bai, literal, nazkauta daun jendea da.
1: Bai, baina, bueno, grabaketan aire lofi hori, eske, bai, emate dute FG bateako, eh? Grabaketa honek. Bueno, ba, bai, igual flashek hasi erantzekan egin punk ikutu hori edo, bazekan intentzio bat, igual.
0: Claro,
1: oain igual punkea edo, pixka, rockeru gendia.
0: Bai, oza, nire ustez da, gillo, aldentzen saiatze hori, como, ja, punke badala como zerbait.
1: Bai, baina. Ordu
0: zerbait hortatik atatze horretan.
1: Osa, behak initzain deten dati da. Hmm. Ja, zuzeneko esperientzia gatik, bai.
0: Ja. Yeah.
1: Osa, nahi osuen aktitu dugu euki.
0: Claro, bai,
1: soñuan
0: bai.
1: Soñuan pendiente dugu, baina.
0: Bai, hor, nahi... ikusten da, osa, eramaten izu pixkat, osa, en plan ondo, baina atzeaka, como, denbora.
1: Bai, bai, bai, ostra, esan, plan... eukin evoluzio txiki hori, bai.
0: Bai.
1: Bai, grabaketa da gauza bat, eta zuzenekoa guztiz beste bat, hori... Bai.
0: Eta bueno, ondo. Osa,
1: ondo, bai, bai, kontzeptua dira, eta grupua dira, eta bere personalia, emateo. Bueno.
0: Urrengoa.
1: Oantxe bertan Bartzelonatik, antzeko soinua, nik uste Flashen aurrengo disko LP hortako soinu antzekoakin, erreferentiak.
0: Ezintzan ez jarri.
1: Ezintzan ez jarri. Guio kemen onda ezintzan ez jarri. ba, bueno, behan lan berriko, ba, ez dakit, emate unez lau epeko aventura, kartzelako aventura horren bukaera, emate unez dakit.
0: Bai, famenkanta marrezkik, tio.
1: Karapoiak ja aldein du, kartzelati. ez da, bueno, Prison Affairren laugarren epeko Last Meal, abestia.

0: anekdota momentu dator.
1: Story time, story time.
0: Hori, horrengo... Bueno, taldea, tipoa, jarriko betena, deitzen da Beta Maximo, eta da, ba, bueno, estralurtar bat, hemen aterrizaguna, eta, ba, bueno, oza, literalki da tipo bat joten dana bea bere gitarrakin, eta maskara batekin estralurtarra da.
1: Un marciano.
0: Bai, marciano, literal.
1: Marcianada.
0: Eta, bueno, berez, V-dakoa da, jaen, eta Javi deitzen da.
1: Baino anonimatu apuskatu jo zuiu, ojo.
0: Ez ziote zer puska.
1: Ah, vale.
0: Baino, horren parte da anekdota, ze, oza, kontue da, junginela ikusten, egun montelak kantola uzunen, bai, oida Iruñan, zera taberna aitzina.
1: Aitzina, tabe.
0: Eta, zan, sesteiz.
1: Bombean sedia izango, ja.
0: Hola?
1: Egun motelak hor moitzen.
0: Bueno, horreko nintzen burlata.
1: Ah, ostia, bai, behan da igual.
0: Baina bai, oza, suposatzet.
1: Fonail, Iruñerria.
0: Toki gutxi izan da, pues, horreoten diela.
1: Bai.
0: Eta, hori, jonginela ikusten zehola sex tapes, eta nire oken kristongo ikusteko aspalditik. Eta, hor dut jonginen, eta Beta Maximo hau ez genuen zautzen, eta bertan ez zautu genuen. Eta, bueno, hau ginen, eta zan, hori, tipo bat, beha bakarrik, ez dakit, berrogei kanta kantatzen, oza, ez dakit zaman.
1: Nire hori esan zehazua, horrengo, oza, infinitua, oza. Asi zan da, infinito, kanta, kanta.
0: Claro, ondo, baino, fua, oza, igual bai. Pixkat luze xiga.
1: Hau bat duzula sex tape, shoutout Beñat Azko,
0: Bai, bai, emendik, majo.
1: Gehina insistitu iten persona sex tape egin, bai, da.
0: Habi da.
1: Ta azkenian guztu
0: harrapatu. Ba, poste nahiz, eskerrik asko, da behar den militantzia.
1: Hala.
0: Zabar, no? Hori, egun ginele ikusten, eta, bueno, kontzertio pasan zan, gero ikusten egun uste estape, nozeke, eta ta ginen kalea, hori, entzina paren jarri ginen, eta hor dun, bueno, pues, ginen pixkatola alai, guazen zatea. Eta nik ikusten un tipo bat bakarrik, eta zanon, ai, pobre, guazen itzeitia, en plan, no? Entzik zanon, majo ematen du, hor da guzkina baten, hor pentsalari bezala bakizu. Eta apoi hau eta zion, eta hasi nintzen itzeiten, zin maz, en plan, zin mozta, no seke. Eta zuken, zera, andaluz, zera,
1: acentua,
0: eta nik esan, ba, no, zera, no seke, porque nire familiango da. Eta hasi nintzen itzeiten, eta no seke, pasazen igual, eta kit ordula orden, eta de repente batek esan zion, ah, antes, kando has tokao, no seke, zera, zikineko gorka. Ez Gorka.
1: Gorka, ah, bajista.
0: Bai, oza, bera nahi.
1: Historia gaizki joatzen, orda. Historia gaizki joatzen.
0: Gorka. Bertan zion, eta esan zion, fa, lehen, kuando ez tokau, no seke, eta nik, kuando tokau, donde? Porque, karo, la maskarakin juten dan, nikenekin beha zala. Zan, etxako zan, andaluz bat, ortsiola bakarrik, eta jazta. Eta ni, bas, modo maja, sinitzen itxe, ikan behar gindaya.
1: Ero instinto de supervivencia, en plan de, zuk, en plan de, no atasca, ikusi zin un andaluz bat, hor? Baina, esan zuen, pues igual, aia, esta era, oñez etorri da igual.
0: Baina, a ver, kantatzen ez daukia zen, tuit.
1: Ja,
0: kantatzen jo itxezai jo.
1: Zure alde hori esatia.
0: Bai, kantatzen alde zesan dala, ez dakit.
1: Madrileño.
0: Bai, edo incluso Barcelona, o sea, esto que inungo asentio.
1: Ya, yo Valencia no, hola, ya.
0: Bai, bai, más Valencia, bai, bai. Eta ordun hori, esan zion, antes cuando esto con sigue tan in, ¿dónde? Ta que osan super cortauta te esan zipen. Pues era yo la máscara, Tani. ¿Qué? Eta hori, sin más. Ordun, ba bueno, honek baita dauzke milaka kanta, William Meek bezala, eta dozke ba hori disko baita kolaborazio neska honekin Arianna Punsete esekoa, dozke hori tal, eta asko dio oso politiek eta oso tal, eta hori aipatu ezun kanta hori
1: Nos vemos el 17.
0: Oia, hori baita da oso politiek.
1: Hori oso lofi, oso indi aurreatzea, hori indian paso bat emateu.
0: Bai, hori.
1: Eta hori pues, synth punk, tech punk.
0: Bai.
1: Materias.
0: Cosas. Orduan, beste galaxia batekoak behar dezela. Orduan, nik ekarri eten kanta, da, ba, gehienetariko entzun detena, ditzen dela materia gris.

0: Valentzia saltoa edo nungo dio.
1: Bai, Valentzia. Bai. Bueno, Valentzia bastante avanguardia neundala
0: Mar
1: urtian. Oen ez dakit esaria gaur nori.
0: Justo.
1: Sextape bezalako talia konda Madrid.
0: Ya, bueno. Baina Madrid ez, merito goio bueno, jarriko.
1: Bai, ekarrieten abestia justu da Pajarito, hogar taldiana, eta hogar taldian inguruan, ba esan bere garaian Tipex, talde eta nibilitako jendea bidez, uste eta beste eguna Tipexeko, hasta que bajista zanzatzen Chimo, oain finalen jotzu bajua. Eta hori, bastante... Ez dizu ize berria deskubritzen, esan Amerika, Australian, jundan amagosturtean indanetik anezta, hori zein noatzen, baino, bueno, kartzizu punk bat, gitarra, hori, nahiko zorrotzak, aguduak, oso melodia kantagarriak, letra, pues hori, nostalgia puntu bat, antxetatia, horako eguneroko temak. Eta hori, ba, benetan igual barura jatzean letrak, eta... Eta hori, portada behare, nahiko marabio zuritzen
0: zaitzen. Bai, da super...
1: Ume txiki bat,
0: bai.
1: Da monstruo bat bezala, eta etxe bat, da hogar, da bueno.
0: Bai.
1: Berezia hortan, da gero bazka mis demonios, abesti bat gare, bai, orduan norbeak, barruan dazkan askotan tateatzea ez ditugu nintxeguritate, eta zea horien buruzko kantak, emozioz beteta, eta hoxe punk dantzagarri, eta agrablea, Pajarito, hogar.

0: honen osten, inet txistea,
1: bai,
0: una unidad de mujer. bueno,
1: el... Ya, tío.
0: Listan badarela,
1: bai,
0: baino...
1: O sea, taldetan, taldetako kide badia, baino...
0: Baina, bueno, gaur machismoa erabaki deuta,
1: bai,
0: ya está.
1: Bueno, taldetan kide, zate, bai, instrumentoa jotzen, igual, ahotza estilela ematen.
0: Claro.
1: Baino, baino, baino, baino, bueno, gau bain bastante segregauta, baino, bain, aziko, pixkan eskak sartzen, da... Emate, inclusión forzada,
0: es,
1: pero
0: esta,
1: para
0: que...
1: nada, para nada, o sea...
0: Es, es, señori, sin más chistea botatzen.
1: Bai, bai, a ver.
0: Hori... Horrengo taldea izango dana ja bueno, Chicago agua zela.
1: Wow.
0: En plan psh,
1: USA.
0: Hacernos los estos eta portada super guapo eta justo sartu nitzen kanta entzuten portadagatik dala bueno, hola, como arroxa fuksia baten eta dauzke marrazki batzuk hola ez dakitela oso ondo zer da. Ta ez dakiten oso ondo zer dan gustatze zait. Osa, plan bizitzan, konzepto. Orduan, bueno, aukera deten kanta ditzen da hitz bat ez dakitena pronunziatzen.
1: Spread.
0: Ez ez, koño kanta. Espa, eschedule, hoi nola esatea?
1: Eschedule.
0: Vale, bueno, eschedule.
1: Hemen, fersta, ojo.
0: Zuketet zapeta.

0: Ondo, ondo. Esan deten bezala egia jartzen, kanta asko, orduan, espero ez egote aspertzen, ze...
1: Ba, ez, ez, ez, ja, imposible. Zene, minutu ero, ahi, fu, osaskardi joa gauzen.
0: Orduan, ba, bueno, urrengo talde honekin baita imposible da, aspertzea.
1: Jo, bai.
0: Bueno, baita duke musika pila bat igota, eta eman ziten kriston pena, ezin izan nintzela jun ikusten, ze etorri ziren Donostia.
1: Bai.
0: Bo, karo, Donostia jutean etzako da, esfurtu.
1: Ni azterketetan arrapa usin, rekuerdo hori dakat.
0: Bai, azterketa.
1: Aipatzia, prisona ferrekin batea, Coachella. Coachella jotze duela.
0: Coachella?
1: Bai.
0: Lol.
1: Bai, Coachella 2025.
0: Vale.
1: Bai, bai, igual, rando. Jo que sei, Charlie XCX, da, vale. Prisona fer, da, Snoop, erregun igualian. Esquizofrenia total, total,
0: bai,
1: total.
0: Bai.
1: Baina, bueno, hor txau,
0: Bai.
1: Tau da, esango dugu, Snooperren, bueno, prisonen atea, prisonekin atea dune peko abesti bat.
0: Honekin, bueno, daukitela punta data, Nashvillekok, bai. Kenesi,
1: yes.
0: Eta 2020 sortu zala.
1: Eta hori, pixka de Snooper agresibo bat, pixka
0: bai,
1: zuzenekoan...
0: Bai, salauke baita hori unibertsu bai. Oso landu bat.
1: Bai, hasi eran pixka hori Red Mokajak, Lofi, eta gero ya... Buen pixka Evil Snooper, zuzenekoan antzagaia bai. Dakana, ba, agresibia de puntu batekin.
0: Hori, aukera deten kanta, ditzen da, Company Car.

0: galdetuko izutoian, ze museo zure txakurre?
1: Ba, nire txakurra, mundialmente famoso, txikia. ondo, ez dakit aitzen egon, ez dut uste.
0: Jarri jozu?
1: Jarriko jau. Emititzen egon. Bueno, Olimpian, geldi ingo de hurrengo gure geltokia, estatu batutan. Eta, bueno, hau da, nola esan, The Gops taldia. Erpun zikina, mala hosti asko, ahotzak de ultratumba, esatea,
0: alien gehiago.
1: Bai, oso martzianuare bai, sintetiza horia batzutan, epe badak musika totalmente, bueno, epiak go soft izen hau, suabe pasatzea da, baina geho beste behan lan guztiak ikuste dituzu, da hori, osea, totalmente zara pastrosua, kriston bola, eta agresibidadez gainezka. Eta, bueno, txakurra nua ipatu deula.
0: Bai.
1: Get a dog that can kill me if you want. The Cops.

0: Oinator bif momentue.
1: Grupazo batekin.
0: Bif momentue.
1: Ai, ai. Zaltan ikusi nuen.
0: Bai. Ai. Enik, Karo nik Bartzelonan.
1: Respetalaran los niveles.
0: Eh?
1: Respetalaran los niveles.
0: Bai, bai.
1: Ba, ba, ber. Kantan izen burua.
0: Ez que, bai, ez que, bai. Bueno, letra guztie, bai. Zer zango dut, aparte...
1: Chicos de Lander.
0: Zer zango dut, aparte de, bai.
1: Bai, chicos de Lander. Ba,
0: zeitz azken... dau, gehiago, representatzen donake, bai.
1: Bai, bai, ez que, ados. Esan ez... Ba, letran biltzeu, askotan lurraspiko estenan dazkaun personaje joak.
0: Bai, bai, bif. Osa... Ez que nazkautan hau, nazkautan hau, bueno, momentu hau, kejatzeko da.
1: Bai, pixata, banderatzean jende hori, baina igual lurraspiko estenan parte izateagatikan, ja
0: nazka.
1: Feminista...
0: Nazka.
1: Esan ez, ja, bandera horiek hartzei tula, igual, ohartu gabe, bea estanean enterazen, erasotzaia babesten nahi dala, inguruan
0: total,
1: azkala.
0: Total, edo bea dala.
1: Edo bea dala. Edo bea dala.
0: Osa, hori, azken aldin...
1: Bai.
0: Demora guztin, norbait berri agertzen da, ez atetela.
1: Astero bat.
0: Emulan.
1: Ez da gindua, guazen.
0: Ja ez dut gehiago jakin nahi, oza, bai, jakin, bai, plan zerbait gertatzen bai, da, esan, eta hemen gare, eta aipatu, baino, ostia, jazta, mesedez.
1: Bai, eta igual ez da asko seinalatzen ez dara, eh?
0: Klar, eski hor gertatzen da mobidan ere ustez da, azkenen, oza, danez, esena bat, proklamatzen dala zerbait.
1: Bai, hori ba, nik esan dena, ja parte izatiakin gauza batzuk betetze dituzula sumitu itedan, ez? Horrek ematen du igual batzutan bai otere posizio bat,
0: claro.
1: Igual, porque ja adnola sumitzeuen etzean ez erazotzaian, ez baina inkosienteki bai igual hartzituzula claro. Jarrera batzuk eta bueno, askotan ba esanen dina, ez dakize taldeko abeslaia, o gitarrista eta... Ta bakazu aura bat
0: bai.
1: Naita ez, de rockstar de bai. Chico malo
0: sin más
1: ta hori pues, esatia nazka emategula, nazka asko
0: eta jazta, ez que nik, oza
1: eta ez da, gire, uste gure itzak
0: gure itzak mandizki otordu
1: bai, ya, ja, uste gure itzak kanta honetan
0: bai.
1: Kanta honetan jugoia kanta jarriko dut, hemen jugoia gure itzak nahi du nantzat, el que se de porra aludido que se joa chicos de Lander.
2: Pues sí, te has jurado que estaba en la terraza del Apolo, más a gusto que un arbusto, fumando mi cigarrico, gozona, tranquila, no sé qué. Y de golpe veo venir a un notas y pienso, no. Y va el jambo y se me acerca y yo ya le veo

0: Ja berotu ingea.
1: Bai. Bueno, de gozegin hazido bigo al mala hostia olatu hau.
0: Bai, es que fue gaina hori guen itzetzen ongea eta izanen gehiago eta die eta ya nazkautan hau.
1: Bai, jaketze eskinak, eta hola, bai.
0: Orduan, bibera honekin jarraitzeko, jarriko de un taldea, bueno, hori ipatuzok, hauzok ekarrizula.
1: Bai, bueno, ere bai, olimpiadik Electric Chair Bilbon josun, nire lehen guzuak deskubritu arazi zintalde bada. Eta guantxe bertan, ba nire hardcore punk grupo favorituenetakoa, pixka chain punkan influentzi batzu azka, osea, agar azkenean da grupoak gogora azteizula, osea, pues, años 80, Reagan Youth estiloko punk hardcore hori, azkarra, pulseras de pinchos y tal, esana et. Ta hori, nere ustez, momentuan existitzean, hardcore punk grupo honenetakoa, Olympiatik, Washingtonetik, ba, Bastards, Electric Chair taldean abestia.

0: Bueno, abeste hori lehenu aipatuitun bastardo, justu dintza.
1: Ai, bueno, hori, vibra hau, hemen dau, eta erreala da, baina beste batekin utzi nahi dugu hau. Zer, bueno...
0: Bai, ez da ona, ez dare...
1: Ez, ez. Beraiek erabateko txar guztienik ez denderekin hori kargatu nahi, eta, bueno...
0: Ez dare ez den nahi, epeltasunian erori.
1: Bumba, bumba, oida, oida.
0: Epa!
1: Sin tibiezas. Nau, meme horietak ez da noen gatzuta, bai, en plan, los tibios, no sé qué.
0: Es que...
1: Ez baino, osea, ez beraien, eta zau, como mugimendu bat guain, memena de bai. Meterse con los tibios eta superrados nau.
0: Bai.
1: Ta justo horri buruz dijo kanta hau.
0: Ta bueno, igual epelkeria y aurre inbertzaiola, o sea, vean entrevistan, o sea, de hecho bastante ondo ta argumentos da, o sea, ondo hitz egiten jende bada, bakina zertan nahi dan.
1: Hmm.
0: Aparte de musikalki izugarri kontrolatzen jende badola hor. O sea, artista dia, nabaritzea. Ta bueno, diskurso hori de epelkeria y aurre inbertzaiola xamurtasunetik.
1: Bai, bai, ez da letra superpolitik.
0: Porque azkenian, baiteare, bai, tio, en plan, sentimentale izatiare, gaizki ikusita, en plan, gizar de onda, ez da...
1: Es que, que se pasen
0: ya. Epelkeria bakarri.
1: Nik nahi etizan, o sea, bakizu, en plan, meme bezela, bale, baino, lesbianismoa, de kriston intensa izatea, eta ez dakiz zer.
0: Ba...
1: Hori eramango nuke bizitzara, en plan, xa ez dakit nola saldu, baino hori. Emozio gehiago atatzea?
0: Bai, eta, bueno, ba, bukatzeko nik uste zati hori, behatze zaiguna
1: bai, bai.
0: Xamurtasuna dala, tu.
1: Bai, bai, total. Hau izan da, nire saio favoritoa, esan barretu.
0: Ai, erritmoa dik igual, bai, hola, pixka, deskizofrenia, pa, pa, pa, pa, nire oso guztu hori naiz.
1: Bai. Ta
0: eskertzia aukera honea dortzea dati, bueno, lagun batekin, eta raton bat pasatzea. Ta hori, bueno, ba, kanta politu honekin bukauko deu. Ta hori, xamurtasun erradikalan aldarrik apena.
1: Ta maitatu asko.
0: Coranacar.

Ekaitza eta bulkada. Liburu bat argitaratzera noa orain. Nintzen idazlea hil eta denbora batera. Hiru urte dira hasi nintzela. Bizipenei berriz letrak jartzen. Hitzak berez adieraz zezala metaforarik behar izan gabe.

Bob Dylanen Blonde on the Tracks egin nahi nuen. Literatura bizitzara ekarri, edo alderantzizen. Ekaitza eta bulkada titulatzea bururatu zitzaidan, baina erromantikoa zen sobera. Dramarik eta lirismorik gabe idazten saiatu naiz, harik eta erraza ez izan arren. Letrak, letranen atzean jarri. Hitzek pisua hartzen dute, kontuz ibili behar da, paperean geratzen direnarekin. Gotortu egiten baitira, ezin aldatzeraino. Egin alnuen beste modu batera. Fikzioa jantzi, nire gauza gehiago mozorrotuz. Edo errealitatearekin lotura oro, kasuala dela esanez. Ez uste, zalantza asko izan ditut nola egin. Oraindik ere bai, letrak batzen, baino denbora gehiago eman dut ezabatzen. Ez nuen dena hemen jarri nahi. Eskutatu, dudana ez dakit literatura den. Baina nirea da, eta zuk ez duzu hori irakurriko. Zenbat ezira eta bizipen, damu eta kezka, bai eta ez, orai eta beti, eta lehen. Nahastu oten ezake, dena neurri berean, nintzena eta naizena? Gertatu zena ala sentitu nuena da garrantzitsuagoa, amestutakoa ala sufritutakoa. Biluzik geratzeren beldurrak jan izan nau, atzera egin dut, idazketa utzi, berriz hartu. Nire burua gehiegi ez dututut, lanon bat egin nahi nuelako. Zerra hori orde, enkigarria izatea ala, sarigarria. Niretzat ala, bestearentzat. Liburu bat da, hori bakarrik, nik ez beste inork idatzi duena.

Haupa Piper Polizarrak prezal zaudete gaurko saiorako. Ongi etorri, hause Piper Poliz duzue. Bilbo iria irrateko kultur artefaktua. Arrosa zarean ere bagaude. Bagu prez gaude saio honi ekiteko. Aste honetako itzortua konpartitzeko prest. Hasiera ederra izan dugu. Jon Benito idazlearen Ekaitza eta Bulkada poemarekin abiatu dugu. Bob Dylanen Blown on the Tracks diskoko kantu batekin lagunduta. Eta jarraian ere hitz ederrak izango ditugu eta protagonista ederrak. Astia proiektua sarituko gara sakonago. Horretarako gurekin izango ditugu Imanol Ubeda eta Oier Ginan, proiektu berezi honen nondik norakoak azaltzeko. Gogorarazten dizuegu Astia, Donin Horrez eta Metro Kuadrokak elkarlanean sortutako egitasmoa dugula, batetik diskoa dugu eta bestetik bazagit kontzertu performatiboa, ikuskizuna, antzeslan musikatua egingo dute. Bueno, laster, agurtuko ditugu Imanol eta Oier. Tamaitzeko Pilete taldearen musika entzungo dugu. Saioari itziera borobila emateko. Ongi etorri.

0: Don Inorrez eta Metro Kuadrokak astia proiektua aurkeztu berri dute, batetik diskoa dugu kantuekin, eta bestetik ere ikuskizuna izango dena. 2023an abiatu zen historia, Don Inorrez musikataldeak, Oier Gillaneri disko berri baterako hitzak eskatu zizkion, eta kantuak idatzi ordez, ba, antzerkitik gertuago dagoen Oier Gillan, ba, bakarrizketa bat idatzi zuen, eta abia puntu horretatik Don Inorrezek sortu du diskoa. Gaurkoan, Bilbo Hiria Irratian, Imanol Ubeda eta Oier Gillan ditugu, telefonoaren bestaldean. Hau, arratsaldeon, Oier, batetik?
1: Arratsaldeon, bai.
0: Eta arratsaldeon, Imanol.
1: Apa, arratsaldeon, Eloi.
0: Bueno, Oier, argi ikusi zenuen proposamena iritzi zitzaizunean, nahiago zenuela bakarrizketa bat idatzi?
1: bai, bueno, bai eta ez, hau da, etzan zehazki, bueno, bai, hortikan izan zuen, baina, bueno, egia da ere, bueno, hori agian Imanoleko betu kontatuko luke, baina bera nirekin harremanetan jarri zenean, justo Mister Señora irakurtzen ari zan, ura ere bakarrizketa bada, beste apuesto liburua hainbat pieza dira, baina justo Mister Señora bakarrizketa bada, eta berak aipatu zidan, ba, idazteko modu horretan ikusten zuela alako musikaltasuna, edo behintzat, pasarte batzuk musikagarriak iruditzen zitzaizkiola, eta horra seginan berbetan, eta ni bai aipatu nioa, ba, jo, ba, ni beraiek bilaketan ari zidan disko berri baterako, eta ba, nik egin izan ditut probak, bueno, ba, letragintzan esan dezagun, bueno, ba, iruditzen zait errespetu handia bat edean arte bat da, eta egia da niri kosta egiten zaigara. Bueno, aipatu zuenean Mister Señora ena eta hola, ba, esan, ba, bueno, ahora zinen ari horretatik tiraka eta hortik anatera zan ideia, ez, ba, zoratik ez abiatu era horretako testu batetik, bakarrizketa batetik, pixkat erritmikoa eta ea zerretatzen den, eta hola, ba, kompromisori gabe bileraren ostean ekinion lanari, eta handikan denbora batea, ba, bidari nien, ba, astiaren lehenengo zirriborra izango zena.
0: Imanol, eta zuek bakarrizketa hori hartun, eta bestelako lan bat egin behar izan duzue kantuak sortzeko, ez?
2: Bai, eta ez da oiko bidea, ez, kantu bati ekiteko, ez, testu batetik, bakarrizketa batetik, edo narrazio batetik abiatzea, ez, gainera, bueno, guk ere aurretik lan hain dugu idazle jendearekin, eta Oier ere bada idazlea, eta, bueno, bidertzenekin bereziki, ba, hainbat poema eta musikatu izan ditugu, eta, noiz ere guk doinu eman, eta propio enkargatu doinu jakin bateako letra, ez? Baina kasu honetan, bueno, intuizioak esate zigun, ba, abiatu behar genuela, ba, edo Oierri utzi behar geniola, bere lenguai horretan espresatzen Mister Señoraren ildotik, ba, bakarrizketa modukoan, eta gero gu egokitu ginala bere idazketeko modura, eta hortik hasi abiatu nahi genuen. Ez da ohikoa, eta orduan, bueno, kantak egiteko beste abia puntu bat denez, ba, kanta egiteko modu ere ezberdina da, ez. Ze gu normalean doinutik abiatzen gera, eta doinuari letra jartzen digu, eta hemen alderantziz da, eta gainera ez dago letraren, kantuaren letraren nolabait mekanika bat, baizik eta dago testo bat, o bakarrizketa bat, eta gero guk bilatzen digu musikaltasun hori, ez, baina zaten dudan bezala, ja, Mister Señora nere ikusten zitzaion, baiak idazteko duen moduagatik eta tonoarengatik, tonoare oso importantea zan, ironiatik asko jotzen zulako, eta guk ere Don Inorrez abiatu genuenetik ere, ba, ironia ere bada gure osaiegoa,
0: bai.
2: gure dialektikan, ez? Eta orduan, bai, izan da ere, bueno, erronka bat, eta beti ez da erresa, ez? Baina nera berean, jo, ba, sortzeko oso kitzikagarria da, esan dut, badu ezberdina den aldetik, ba, jartzen zaitu beste toki batean, eta beti da aberasgarria, ez, zure burua pixka bat ez dutzea.
0: Konstelazioa kantuan zon dugu, eta hortxe, ez, soriantasunaren aztia, aztia da historia honen protagonista, aditua eta aritua, ez? Oier?
1: Bai. Bai, petxatzen nintzen, utzen petxakor. Bai, ze, bueno, gu ere, ba, pixkarakari gara deskubritzen, zer naztia, ez? Ba, bueno, Imanolek kontatu den bezala, ba, abiatu ginen elkarrekin lan egiteko gogorretatik, eta ni abiatzeakoan, ba, hori duan bezala ez dut gehiagi planifikatzen aurretik, gehiago behiratzen barura, zer dagoen momentu horretan, eta azten ez bomitatzen, eta lako testu masa handi bat, pasanien, eta gero horren barruan hasi gara harakatzen, beraiek azpimarren bitartez kantak sortzen, eta ni neu, ba, oholtzarako berziora begira, ba, gero eta gehiago garbitzen, ulertzen, depuratzen, eta bai, ba, konstelazioak kantan iradokitzen den bezala, bueno, ba, azteko eta bai, ba, Patrika Zabaligi da, gure aztia personajean izena, eta bera, ba, esaten du, ba, bala alako karikatura bat, munduko terapia guztietan aditua dela, eta, bueno, oso bufoi puntua dauka, baina era berean, etengabeko ironia darabil, baina baita bere buruarekin ere, ez? Eta bueno, ba, hor konstelazioetan gertatzen den bezala, hasiko gara pixkanaka ikusten, ba, gaizako nagoak ere badaudela tartean, eta dena lotuta dagoela, eta puntu batek bestera eramaten gaituela, eta azten gara ulertzen, ba, jolasa pixkatara eta godoala, ez?
0: Eta hasiera eta bukaera ere badu, ez? Nire historiarekin hasten da, ez? Nire historia, ba, jaiotzen zaren, jaiotzen denean, baina hiltzen denean, ez? Ezakit, ematen du, baduela hasiera eta bukaera, ez? Bueno?
2: Ostia, ba, bai. Gendan konturatu horrekin, baina egia, ba. Lehenko letran hori aipatzen da, nire historia jaiotzen hasten da. Eta gero hile ingo zara kantarekin bukatzen da, bai, bueno, ba, bai, badu, bai, azkenean badu dinamika bat, ez, diskoak eta baita dialektikoki ere, ez, eta, bai, azkenean, bueno, ba, fase horietatik guztietatik pasatzen da, ze aztiak ere iten du introspekzio moduko bat, eta era berean ere aztia izan aurretik beste okibide batzuk ere izan ditu, eta hori hobeto ulertuko da gero zuzenekoetan, ez? Beste adar batzuk ere agertzen dialako, azkenean guk, bueno, ba, pasarte batzuk aukeratu ditugu, nik uste nahiko ondo jasota dagoela, eta berortan kantuek modu atomikoan ere funtzionatzen dutela, eta ulertzen diala, baina gero bere obra, bere osotasunean zentzu gehiago du zuzenekoan ikusterakoan, eta hori ikusiko ditugu bere hausnarketa guztiak, eta bere jaio eta gaurko egunera arte izan ditun bizipenak, eta gero ba azkenean guru bada, baina bueno, guruak edo autolaguntzaren aztia izango da, baina azkenean hemen kontua da ba zuk zero errak bieldu dituzula indarrak aurrera egiteko, eta eta hori, eta naiz eta oso guru handi izan, bai, beste bezala zuere hilgo zarela.

0: Bueno, amarkantu aurkeztu, gaur diskoa aurkeztu duzu ez, amarkantu biltzen dituena izango gendu nor, ba, zeuen lana egonda ez, bueno, eta oierren bakarrizketan oinarritutako kantu hiek, ez, Paco Lokorenean grabatu duzuela, ez, Imanol?
1: Bai, bai, hori da. Bueno, guk bidertzenekin 2016an etenaldien genuenean, bueno, bueno, pixka bat eskuartzen genitun kantu berrien gatik eta ba, soinukera jakin bat bilatze genuen eta hori osondo egiten daki Paco Loco, que bere estudioan Kadizen, bera da, noise pop estiloa, ba, oso ezagite, eminentzia bat eta asko aitortzen diote gainera referentzialtasun hori eta guk, bueno, ba, hori bilagetzen genuen gure kantuetarako, soinukera jakin hori gure abesti berrientzako eta gerora bagakoa izan da gure disko gintzan, ez? Gure, hau da berekin grabatzen dugun irudugarren diskoa eta azkenean Don Niño rezen estiloan nolabait funtsezkoa izan da, ez? Eta bueno, kantu hauek ja idazten hasiala ere ikusten genuen ere hauek han bertan grabatzeko modukoak zirela eta orduan izan da gozamena, ez? Eta nolabait universo sonoro horren baitan kokatzea abesti hauek nik uste dut izan dela oso erabaki ona, zen nik uste zondo josten dela letren tonuarekin pakorekin batera lortu dugu soinukera hori, ez.
0: Eta aipatu dugu hasieran diskoaz gain, bueno, zerbait gehiago ere badela, elkarlan badelako Metro Kuadrokarekin, horregatik gonbidatu dugu Oier ere gaurkoan, ez bakarrik, Astia edo Patrika Zabalegi horren inguruan berba egiteko, baizik eta holtzara eramateko ere, hortxe Metro Kuadrokak ere parte hartuko du, eta ezakik kontzertu performatiboa edo zer egiten edo prestatzen ari zareten, Oier?
2: Bai, saiara horrelakotan, horrelako formatuak definitzen, ezakit kontzertu antzestua den edo antzespen musikatua, baino funtsean, hasieratik ikusi genuen, horretik ere eduki genuen esperientziaren bat, elkarrekin bidertzearen garaian, eta
0: hartzeren
2: zuria emanaldia, eta bueno, kasu honetan, antzeki bakarrizketa bat, abia puntua izan da, bere ala tentagarria egin zitzaigun, irudikatzen astea hori holtzan nola izango zen, ez? Eta bueno, ari horretatik tiraka, pixkanaka, etengabeko elkarrezketa egon gara, testua eta musikarekin bezala, momentu batean Idoia Beratarbi eta Ainhoa Alberdi sartu zidan ere prozesura, eta hasi ginean improvisazio batzuk egiten lehenengo material batzuekin, hortikan sortu zen Ainhoa Alberdik gorpuztuko duen Aztiaren bertsioa, esan dezagun, testuarekin, baino gero Ainhoa gorpuztuko du, buto dantzaren bitartez, eta doina horretzeko hiru musikari, egongo dira, kantak jotzen, eta bueno, momentu batean, personajeak sortu zen, horrek ekarri zuen, Idoiak irudineria sortzea, diskoaren azaleraino iritsi dena, hori baita personajea, hori ikusten duguna, eta Idoia bera ere kapo begiradan egongo da, emanaldian, eta, bueno, orain prozesu horretan bete-betean gabiltza, lanean, denbora, jarraitzen dugu, inkluso testua horrazten, ikuskizuna sortu ahala, eta bueno, nik uste dut holtza gainean, esan bezala musika, umorea eta gorputz asko egongo dela eta bueno, nahi esan zora garria ni oso zarea naiz, prozesuetan gauzak topatzeaz eta ala izatera da, hasierako doni horretzen bulkadatik ikustea noaino eraman duen bidea eta elkarrezketa hori hainbaten artean nola junden gauzatzen kreatiboki, apasionantea da, ez? Eta hortxe jarretzen dugu, eta bueno, nik uste dut emanaldia benetan emanaldia sortzeko benetak dialogo bat egongo dela kreatiboa eta espero dut hori somatuko dela holtzan eta bueno, Ainhoa gorpuzten ari den personajea eta presentzia ba, uste dut ikusgarri ezako dela.
0: Bai, beraz, buto dantzan arituko da Ainhoa eta suitzean.
2: Bai, hori da, hori da. Azken finean, ba, Patrika Zabalegik egiten duena bada noraiteko mintegi bat, publikoa barruan dela, eta nik hitza, diskurso hori taularatzen joaten naiz, eta tartekatzen da, ba, letrek diotenarekin, elkar osatzen dute, baina hasiatik, ba, Ainhoak berak esan zuen, gogoratzen ez, hasiera batean, ba, berak ez zuela presentzia bakar bat irudikatzen multiforma bat, baizik. ba, kontatzen ari ginen horretan, hitz egiten genuela kontrasanei buruz, deslilurari buruz, desdeslilurari buruz, eta hor, bat zegoela etengabeko barne mugimendu bat, ez? Edo behar bat, deslilura sentsazio batetik ateratzeko, eta ikusteko hortik aterata zer dagoen, ez? Orduan, horregatik, ba, azalean azaltzen den irudian, ba, personajeak hiru gorputz bezala ditu. Oholtzan ere, personaje bakarra da, baino hainbat gorputz gaude, eta ideia horri heldu genion, ez? Ba, hau da, bakarrizketa bat, da, personaje bakar bat, baina hemen barne mugimendu handia dago eta hainbat gorputz daude hori bera espresatzeko, ez? Eta eta buto dantza, bueno, bai, esan nahi noa, horretan espezializatu da azken urteetan, lan ikaragarria egiten da Euskal Herrian butuaren bidetik, eta apasionantea da, lortzen duen espresibidade korporala, eta, bueno, bai, dutu zitzaigun, ba, azkiaren ironiarekin eta humorearekin kontrastatzeko, ba, oso interesgarria izan zitekela.
0: Bueno, eta danak jarriko gaitu zuen mintegi batean, ez? Eta eta deslirura edo desesperantza horretan, ez? Bueno, ba, barre eta igual barre dik ez daukana ere egingo du.
2: Ba, ez dakit zer dio zuzuki, Manol.
3: Jo, ba, nik uste bai, eta ber, zer pentsatua ere eragingo du, eta zer hausnartua ere, baina igual ere akziorako, erreakziorako zerbait piztuko dizu barruan, edo... Baina, bai, nik traza hori hartzen diot, humoretik asko duela, eta zuzenean oso ondo funtzionatuko duela horregatik, eta bereziki... Ba hori ez, Oierrek eta gorpuzten dutelako Patrika Zabalegi izeneko azi hori eta azi horrek dauzkan ateraldi asko oso humoretsua dia eta horrek oso ondo funtzionatuko dula, baina gero ere mamia dago barruan eta, eta autokritika ere momentu batian, ez? Orduan, bueno, zer pentsatu ere emango du eta ba, nik uste, bueno, ordu bete, ordu tala ordeneko ikuskizun batean on, bueno, uztartzen diren hainbat espresio artistiko, baina hori ez, hori da, uztartuta, ba, rock banda baten, ekarpena, gehi antzesle batena, gehi dantzari batena, eta hori dena bat eginik, ez? Eta nik uste, gakoa hor dagoela, ez? Ba, Oierrek esan duen hortan, ez? Elkarrekiko dialogo horretan.
0: Eta Donin Horrez, hirukotean, ez? Eta gero, ba, aipatu dugun bezala, Ainhoa Alberdi eta Oier, eta Idoia, Beratarbide, ba, bueno, kanpotik, ez? Laguntzen. Ja, ba, zaudete toperan saiatzen, ze momentutan zaudete diskoa aurkeztuta, baina...
2: Bai, ba, egia esan, ba, ba, gabitza buru belarri, bueno, nahiko modu salteatuan egiten ari gara, ez dugu, ba, beste batzutan igual egon alditan egiten dugu lan, eta oso modu konzentratuan, eta kasu honetan, jende asko gabe holtzan, eta bueno, nahiko modu salteatuan egiten ari gara, baino, abiaduran irabazten ari gara, azken garaietan, eta bueno, mendikan estreinaldiak entxeguekin egutegiareko beteta dakagu, eta gero argiak ere garrantzitsua dira beti gure lanetan, eta bueno, hor ari gara lan bat egiten, baina bueno, egia esan oso bizia, eta hasieratik esan duan bezala, bueno, Imanolek esan du, ez, estoiko prozesu bat izan dela, iretzat ere ala izan da, ba, pixka, eta ba, bueno, ba, testu oso zabal batetik aina izalako deskubritzen Ainhoaren gorpuzkeraren bitartez zer den aztia benetan, eta horrena bera oandikan ere testu aldatzen eta aldatzen eta aldatzen. Eta uste dut azken egun arte ez dio dala utziko aldatzeari eta hori oso horrek jartzen zaitu alerta eta bizirik egotea behartzen zaitu sortzen ari zaren bitartean, eta bueno, erronka handia da, egia esan, baina, baina, bueno, oso edar.
0: Ez zinaldia otxaian okerrezpan abil?
1: Bai, hori da, bueno, Gipuzkoako estreinaldia otsaren 8an izango da, larumatarekin Lugaritzen, eta gero bigarren estreinaldia izango da, hori, martxoaren 19an astazkena uste dela, bai?
0: Bai, asteazkenan, kafe antzokian.
1: Kafe antzokian, eta loraldia jaialdien baitan, eta gero maiatzean, ba, Andoainen, Basteron, eta Tolosako Topiken, maiatzaren 30an, eta gero azaroan Oiartzunen izango, ordun, bai, bai, bai, badukegula aurkezpen xorta bat eta gehiago iritsiko diren esperantza.
0: Bueno, ba, horrekin geratuko gara, kantutxo batekin agurtuko zaitu dugu, eta esandakoa martxuan Bilbon izango zarete kafe antzokian loraldiaren barruan, eta, bueno, ba, bukatzeko hile egingo zara kantua hautatu dugu. Agur?
2: Eskerrik asko, vale. mila esker.
1: Bueno, orain dikasko daukeu biziteko, eh?
0: Bai, bai, badakit. Historiaren bukaera kantuan. Isilik geratu zarete, manden du. Edorto, ba, eskerrik asko, bikote.
2: Venga, bezarra, bueno, mila esker.
0: Bai.
2: Muzu handi bat.
0: Berdin, amur.

Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.

0: Vampiroak Pileteren berria entzuten ari gara, aipatu bezala, gaurkoan gurean ditugu, Pileta taldean, Rafa Rueda, Edith González, Aitor Abio eta Sanpek osatzen dute, eta bueltan da taldea, aurreko urtean, kantu pare bat aurreratu eta abenduan, sei kantuz osatutako lana argitaratu dute, Balak airean deiturikoa, 1985ean argitaratu zuten lehen lana, etenaldi luze bat egin zuten, eta gero 2017ean ere, kontzertu sorta bat egin zuten, baina ez zuten kantu berririk argitaratu, eta 24arekin, hogei urte bultanen ostean, bultan dira. Aupa, Rafa!
1: Aupa, egunon!
0: Egunon! Zelan izaten ari da buelta, hau?
1: Ba, egia zan, oso polita. Azita barruko kontu engatik, ensaioetan, eta gure arteko harremana lokalean, eta bestia hori, berriroz elkarrekin sortzea oso esperientzi ederra izan da, eta gero bestalde, jendearen aldetik ere ikusten ari gara, erantzun polita izaten ari dala, ez da? Orain arteko kontzertuak behintzat oso erantzun potentea auki dute jende atletik eta disfrutatzen ari gara, oso momentu politian bizitzen ari gara bai.
0: Bueno, egia esan, ez da edonolako ibilbia egin zenutena, baina gero horreten aldi luze horretan ematen du ez zaretela ere etxean egon, denak eta izan ere ibili zarete musikarekin zer ikusia duen karkako ibilbidea, David Berritzarrak ekin, Sanpek eta grabaketa ezberdinak eta talde ezberdinetan ere bateria jotzen, hau da, horrek ere plus bat ekarriko zuela, ez? Hogei urteko etenaldia esan dugu, baina horreten aldia musikari dagokionez ez da egon zuen partetik.
1: Bai, egia zan denok jarraitu dugu musikaren munduan, bakoitza bere proiektuarekin, eta horrek ere badu, zentzua ematen diore, zelako garrantzia izan duen eta duen musikak gure bizitzetan, ez? Batzuetan hori talde bat egitean eta nola baiteko reperkusioa izateak ez du esan nahi ere, gero handik eta ez da gizien bat denbora da, musikarekin jarraitu alizatea eta azkenean Berritzarrakek esaten zuen moduan, denbora da poligrafo bakarra eta ikusi da urten joanarekin gure zaletasun hori izan zena azkenean gure bizitzaren ardaza bihurtu dala, taldekide guztiena eta egia esan balase da musikak bizi gaitu.
0: Balak airean izeneko kantuak zabaltzen du diskoa eta hitz horiek zabaltzen dute ere diskoa eta hitz horiek ere izten dute bukatzen da, ez? Azkenengo kantua holan beste balak airean bat botatzen duzu, ez? Zer nahi, nondik dator balak airean hau?
1: Bai, azkenean zentzu metaforikoan edo ari hasi nahi duguna da gaur egun hainbat ez dakit egoera edo daudela kontu zibili beharrekoak, ez? Eta balak airean bada metafora bat esateko kontu zibili behar dugula eta adi gaur egungo bizimoduak danok dakigunez gauza ez horren politiak ere ekartzen ditu eta arriskuak ez dian nola nahikoak eta gu hortan zaiatu gara pixkat gure gaur eguneko munduaren ikuskera bat islatzen kantuetan eta titula hortik dator, balakairean esanez, kontu zibili behar dugula bizitza honetan, eta hori xeda, zuk esan bezala diskoa zita bukatzen da esaldi berberarekin ez da zerbait ere kontzeptuala aldez aurretik pentsatuta geneukana, baina kantua sortzerakoan, azken kantua egiterakoan pentsatu genuen ere izan zitekela kantuak zeukan izaeragatik alako epilogoa antzeko bat eta hori azkenean pentsatu genuen diskoak bukatu behar zuela azten zuen bezala zirkulo hori osatzeko, ez? Eta hori da horregatik da zuk esan dekoa.
0: Aipatu duzu, ez? Ikusten duzuen naren inguruan, ez? kantatu duzuela, edo sortu dituzuela kantuak, vampiroak kantua entzun dugu, ez? Eta hortxe, ez? Ba, bai, algoritmoen eta sare sozialek edo, bueno, dakartzen, ez dakit, tirania horren inguruan ere hitz egiten duzu. Bada baladatxo bat ere, zei kantu hauetan, pizka bat denetarik.
1: Bai, bueno, saiatu gara guk zer izan bagara ba, gure ibilbidean eklektikoak izan gara, ez? Jende askok igual ba, metal edo horren barruan kokatu izan gaitu batez ere, ba, nik esango nuke egin lajainkoa kantuak izan duen garrantziagatik, ez? Baina guk beti da nik, ba, bueno, uste, esango nuke popak garrantzi oso ondia izan duela gure lehen lanetik hasita, eh?
0: Bai, oso disko ezberdinak ere egin zenituzten, ez?
1: Bai, bai, disko bakoitzak ere badu bere, bueno, pertsonalitatea, baina guztietan, bain bat estilo ezberdinetako zertzeladak ikusi daitezke, ez? Eta hori izan da, nek usteo gure virtuterik handienetako bat. Esan bezala, ba, batzuek, igual metal barruan kokatu izo gaituzte, ba, esango nuke zeurionik hilda jainkoa kantua gati, baina beste batzuek ere, ba, apreziatzen edo apreziatu izan dute ere, ba, bueno, zabaltasun hori estilistikoa eta kolore aldetik ba, beste hainbat kantuetan, eta hori da, ba, gure proposamenaren ez dakit, berizgarririk handienetako bat, eta disko honetan ere, ba, aurreko lanetatik edo aurreko lanetan ba, aurkitu ditun edo egin jorratu ditun estilo edo zertzeladak somatzen diren arren, ba, ba, bueno, esango nuke ere ba, daudela beste gauza batzuk agian gure bakarkako proiektuekin urte hauetan egindako ibilbidearekin zerikusiaren
0: dutenak,
1: eta, bueno, pues hori gure egunerokoa islatu dugu, nolakoak garen gaur egun, eta zelan ikusi zen dugun mundua, eta hori ere ba, musikalki pentsatzen dut horrek ere, ba, ba, bueno, isla aukiduela diskoan, ez?
0: Disko berria zei kantu, baina zuzenekotarako ba, bueno, arakatu, ez, duzue besteetan, nola hartzen dira kantuak berriro entzaiatzerak orduan, ba, hori ez, duela hogei urte, hogeita pik urte sortu zen hori, nola, ez dakit nola hartzen den, zerre pasatu egin behar da, segura asko, ez?
1: Bai. Bai, bueno, nik uste dut batzuetan, bueno, horren beste ibiliak izan ziren kantu horren bere garaian, hogei urte pasatuta era, oda, azkenean da, bizikletan ikastea bezala, ez? Ez ibiltzearen ez da, galtzen ez den gauza bat, eta gure kasuan, ere, ba, altzeko zerbait izan da. Letrak eta segituan datozkizu burura, eta rifak eta kantuak, eta nik azpimarratuko nukene izango litzateke, ba, bueno, ze kantuek zein ondo sartu didan. Sartu dago nik esatea behar bada. baina hori konturatzen gara, ba, bueno, pues ez da erreza ba, sortzea material bat, kantu batzuk egin, eta handik eta denbora pasatuta, ba bueno, bizentzi horrek egon dino mantentzea, ez? Eta uste dut, ba, lortu dugula kantu sorta bat, ba, denborari oso ondo aurre egin diona, eta gaur egungo gizartean eta gaur egungo realitatean ba, oso ondo txertatzen diranak, ez?
0: Eta zentzua dutenak oraindik, ez, kantatzeko?
1: Bai, letren aldetik eta baita ere, ba, musikalki, uste dut, ba, dagoela tartea guk egiten dugun proposamenerako, eta horrek bueno, oso arro sentiarazten gaitu, ze bueno, ez da erreza, eta bueno, denok dakigu, edo sortzaile guztiek dakigu, ba, bueno, zer dan, ba, bueno, denborak zelako kaltea egiten dien sortutako hainbat piezei, ez? Eta ikustea, adibidez, Pieletek bezalako talde batek, ba, bueno, alako kantu sorta ja, bueno, nahiko potentea eta kontzertu bueno, luzetxo bat edo egiteko beste kantu holan ondo zarkitu direnak lortzea ez da baten erreza, eta hortaz ba, bueno, oso arrogalde.
0: Aipatu duzu, ez, ensaiatzen eta bueltan hasi zinetela, diman ukizen uten ez proposamen bat
1: bai,
0: ez, eta hortik hor piztu izan berriro pizka bat, ez?
1: Bai, hau gerora etorri dana ez da urteetan edo planifikatutako zerbait, oza, aipatu duzun moduan guk diman izan genuen kontzertu bat pandemia garaian bertan bera gelditu zana, eta 24an 23an parkatu irailan izango nuke
0: bai.
1: Ba, kontzertu hori berreskuratzea proposatu ziguten, eta bueno, eman genuen uda osoa ensaiatzen lokalean, eta bueno, pues barriro arra piztu zitzaigun, ez? Barruko hori eta ikusten genuen ba ensaiatzen eta oso gustora genbiltzala. Baina ere ez genuen ikusten ba kontzertu hori baino zerbait gehiago egingo genukenik, baina bueno, sortu ziren kontzertu horren arira beste proposamen batzuk baina 2024an egitekoak eta ez ziren edonolakoak ere, nahiko proposamen potenteak, orduan batu ginen eta ba bueno, horren inguruan eztabaidatzeko, eta bueno, mai gainean jarri genuen zera bakarra zan ba talderekin jarraitu ezkero ba saiatu behar ginela material berria, zerbait berria proposatzen mai gainean, eta ez ibiltzea ba hori ba orain 20 urteko kantuei kantuetatik tiraka, ez? Eta ba batez ere ba zintzoak izateagatik gure buruarekin, eta bueno, aurrera egitea erabaki genuen, jakin gabe
0: nora
1: eramango gintuen eta diskorik egingo genuen edo ez, ez ginean inorekin komprometitu, baina bueno, ensaioak lehen momentutik nahiko ondo joan ziren, joan ginean ba, kantu berriak eta sortzen, eta oso gustora sentitu ginean, orduan ba, horrek ekarri du ere ba, bueno, pues, orain kaleratu dugun sei kantuko lan hau.
0: Zer da, ez? Berriro ere lokalera gazteko hortara, ez? Mundu horretara bueltatzea, baina bestelako ikuspegi batekin, ez?
1: Bai, bai, bai, orain, bueno, ja urte batzuk pasatuta eta bakoitzak daukan bizi momentuarekin eta lotuta orain nik esango nuke askoz gehiago apreziatzen dugula alako gauza bat ukitzea eta bueno, pues joalizatea lagunen artean arizaren edo sortzen duzun proiektu horrek ere, ba bueno, erantzun ona da, daukala ikustea, que askoz askoz gehiago apreziatzen da, ez? Bere momentuan harrapatu gintuen 20 urterekin eta bueno, alako batean ba ikusten duzu dana kondo funtzionatzen duela eta iaia konturatu barik zaude dinamika batean sartuta, baina gero ba bueno, bizitzak hainbat lidetatik erabaten zaitu, oso ondo funtzionatzen duten proiektu batzuetatik ezagutzen dozu zer dan ere ez hain ondo funtzionatzea, eta ikusten dituzu hainbat gauza, ba gero adibidez proiektu hau berreskuratzerakoan askoz ere bueno, kontziente eta gozatzeko ba gaitasuna handiagoarekin erabaten zaituena, ez? Eta hori da guzti dut guztiok gaur egun daukagun sentsazio, apreziatzen dugu pilua gure artean dagoen kimika hori bai ensaioetan eta bai kontzertuetan eta baita ere sortzerakoan, eta disfrutatzen ari gara ba, urrutira begiratu gabe, ez dakigu zen bat irango duen honen, egunerokoak esango digu ba, beste zer egingo dugun edo sortuko dugun edo ez, baina ez dugu pentsatzen, nahiko genuke ba, gaur egunean egun berean zen entratzea eta disfrutatzea orain eskuartean daukaguna, ez?
0: Kantatzerako eran, nola sentitu zara, Rafa? Zure bakarkako ibilbidean ere kantaera gauzo ezberdina bueno, ekarri duzulako, eta bueno, gainera hortan ere bueno, lanketa ezberdinak egin dituzu, ez? Hainbat diskote ezberdin sortuz, eta orain suposatzen dut kantaeran ere, ba, ez dakit, horrek ere eragina izan duen.
1: Bai, bere sasoian ba PLT utzi eta beste gauza batzuk lantzen hasi nintzanean hor jauzia asko zaundiagoa izan zen. Eta orain nik usat urteetan hautsaren lanketa desente egin dudala eta askoz modu naturalagoan berreskuratu dudala ba bueno, estilo honetan aritzeak. Orain ez dut agian horren beste ezberdin zen ba bueno, orain arteko azken lanetan erabiltzen dudan kantaera eta pieleten erabiltzen dudana. Ez oso modu errezean esango nuke egin dudala salto hori eta esan dizudan moduan ba ez ba beren ba, garaian gertatu zitzaidan moduan, ez? Ba rocketik beste genero batzuetara salto egiterakoan hor bai somatu nuela ba zailtasunak eta ahotsa lantzaren beharra, baina bueno, urte hauek behintzat hortan lagundu izan didate ba bueno, nire instrumentua garatzeko, hobeto kontrolatzeko eta gaitasuna handiagoa eman izan didate ba langeta horiek ba ora bestelako kantara ezberdinei heltzeko, ez?
0: Bueno, bagu kantu berri horietako batekin agurtuko zaitu, Rafa, garai honetan kantuarekin, ba, garaiari kantatzen diozuena.
1: Ba, mila esker, eskerrik asko hori da, zer kantu hori ligure lehen kantu berria izan zen, 20 urteren ondoren, eta esan bezala, ba, hori ze, ba, pentsatu genuen, zer hobeta, ba, bueno, ba, gure guk gaur eguneko argazki bat egitea baino, eta gaine argazki hori gurea eta gure ingurukoa dala uste dut, eta hori da kantu horretan kontatzen duguna.
0: Rafa, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri ganeen.
0: Agur.
1: Agur.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

0: Yassine. Yassine. Oh, son frère.
1: Jarra, ja. Ahazte zina Argeliako hiru musikari ospetsuenek, 1989 urtean, Parisko Berzi kiroldegian grabaturiko An de Trois Soleil zuzeneko diskoa. Han izan ziren, orduko rai musikaren hiru estarri aipagarrienak elkarrekin abesten. Jaled, Faudel eta irailaren 12an betiko joan zitzaigun Rashid Taha. Algeriako rockerorik ezagunenak 49 urte besterik ez zituela bihotzekoa jota hil zen. Guk, gaurkoan azken honen ibilbide musikalari erreparatuko diogu, bere gaur eta atzoko abestiak entzunda. Bere ber jatorria duen Rashid Taha, Algeriako oranetik gertu dagoen, zik herrian jaio, eta 10 urte zituela gurasoekin Frantzian finkatu zen. 1980 urtean, Lyon irian, jatorri Algeriarreko beste musikariz lagunduta, Carte de Séjour izeneko taldea osatu zuen. Euskeratua, egoitza banmena esan nahi duena. Gogoratu etorkina izanik, Tajak beti izan duela konpromiso estua migratzaileen eskubideen alde lan egiten. Horrela, Douce France, Frantzia goxoa izeneko arrazakeriaren aurkako alegatua izan zen, taldea ospera bultzatu zuen abestia. Charles Trenet musikariaren klasikoari eginiko moldaketa. Entzun dezagun, Carte de Séjour.

Gaurkoan, Rashid Taha, aurreko astean hildako musikariari merezitako gorazarrea egiten gabiltza. Entzundakoa, Duze France izan duzue. 86. urtean, Carte de Séjour taldea ospera bultzatu zuen kanta ochenteroa. Frogatu dugun bezala, Magrebeko rain musika tradizionala eta pop-rockaren arteko fusioan oinarriturik zegoen. 81. urtean, Tajak taldea utzi eta Carte de Séjour desegin zen. Orduan, Barbès, Parisko auzo multikulturalaren izenarekin bataiututako diskoarekin ekin zion orangoak bakarkako ibilbideari. Hau da, hain zuzen ere, diskoari izen eman zion abestia. Barbès.

1981 urtean Barbes. 83an Rashid Taha izen homonimoko diskoa. Ole Ole hirugarren diskoak 85. Urtean kokatuko baitu. Rashid Tahak diskoaren azalerako bizarra ondo moztu eta ariar androgino itxura hartuta horiz tintatu zuen ilea. Nolabait, frantziarrek magrebien ganako duten aurreritzi arrazistak salatzeko asmoz. Orain arte Argeliako rai musika, roka edo pop soinuekin nahazten aritu bada, Ole Ole diskoa osatzeko Steve Hillage ekoizle musikalak lagunduta dance eta elektronika soinuekin ausartu zen. Esandakoa egiaztatu, musika rebetikoaren ikur bihurtu den misirlu kompozizioare eginiko bertsu hau entzuten. Jungle Fiction. Pulp Fiction filmean agertzen zen beste bertsioari keinua eginez.

Rachid Tahak, 1987 urtean Carte Blanche, ordura arteko abesti honenen bilduma argitaratu zuen. 1988an Steve Hillage ekoizleak lagunduta ere, Argeliako musika tresna tradizional gehiago erabiltzearen erabakia hartu zuen. Disko arrakastatsu horretan agertzen zen, saio hasieran entzundako jarraia abesti ezaguna. 1989an Jaled eta Faudelekin irukotea eratuz, jatorri magrebia duten frantsesen artean klasiko bilakatutako Un de Trois Soleil grabatu zen. Guk, alare, 2000 urteko Made in Medina estudio laneko kanta bat gogoratuko dugu. Barra, barra. Ridley Scottek Black Hawk Down filmeko soinu bandan sartutako abestia. Gozatu.

Hortxe izan duzue Rashid Taharen barra-barra abesti indartsua. 2001 zuzeneko diskoa grabatu ostean, 2004 argitaratu zen Tekitua diskoa. Tekitua, Frantzian dauden Magrebien jerga edo ahozkeran nor uste duzu zarela esan nahi du. Tahak kontatzen zuen 81. urtean The Clashi Carte de Séjour taldearen tinta bat oparitu ziela eta hura izan zela rock elkaz babestia konposatzeko inspirazioa eman ziena. Ezin izango dugu inoiz jakin, baina bai dakiguna da Tekitua diskoan agertutako bertsioa rock elkaz babestiari inoiz egin zaion moldaketarik ederrena izan zela. Gogora ekar dezagun.

Titua diskoan, disko gehienetan gertatu bezala, arrazakeriaren aurka bideratutako hitzak topatuko ditugu. Rashid Taha beti izan delako, giza eskubideen aldeko aktivista antifascista sutsua. Entzun bestela, boala boala, teknoa bestiaren gaztelaniazko bertsioaren

Otsailaren 12an bihotzekoa jota betiko joan zitzaigun Rashid Taha rockero argeliarra. Gu bere musikari gainbegirada ematen gabiltza. Nolabait, aurretik diwan dituriko diskoarekin Argeliako musika tradizionalere egindako txangoari, Tahak jarraipena eman zion 2006an diwan bi deituriko diskoarekin. Abesti gehienak, Blaui Houari eta Muhammed Masuniren komposizioi eginiko koberrak dira. Eta horretarako, betiko Steve Gila txekoizlearen laguntza edukitzeaz gain, Josan Ramsi, Egiptoko perkusio jotzaile ospetsua izan zuen aldamenean. Guk, lehen singela izandako ekute muak amagat entzungo dugu. Entzuidazu, kamarada.

Diwan biren ostean argitaratutako urrengo estudioko lana Bunjur izenburukoa izan zen. Rashid Tahak honetarako Steve Hillage ekoizle musikalari zion fideltasuna hautsi eta Gaetan Guzel eta Mark Platirekin grabatzera pasa zen. Emaitza kritiken arabera etzen batere posgarria izan. Berak ohituta gintuen soinuekin alderatuta, Bunjur garekin pop komertzialegia eskaini zigun. Hala ere, Rashid Taha beti izan da zerbait interesgarria eskaintzeko gai. Entzun bestela diskoari izen eman zion kanta. Egunon, bonjour, hemen Gaetan Guzel ekoizle berria da Taharekin abestu.

horrela, Rashid Taha, rockero eta aktivista algeriarrari eskainitako saio berezionen amaierara heldu gara. Zoom izan zen, berak disko dendetako apalei eskainitako azken diskoa. Hori, 2015 urtean gertatu zen, guk disko hori ezautuko dugu. Bonjour diskoaren ekoizpenarekin izandako arrakasta eskasa ikusirik, oraingoan bete-betean asmatu zuen Justin Adams bezalako ekoizlea aukeratzean. Horrez gain, Brian Eno eta Mike Jones, The Clash taldeko gitaristak izan zituen bere sanetara. Emaitza noski, bere diskografiako diskorik ederrenetakoa. Esan beharra dago, Rashid Taha hilzenean disko berria izango zenaren klipa grabatzera zihoala. Beraz, ziurrenik, hemendik gutxira argira aterako da Argeliarraren ilondoko diskoa. Ziur aurtengo World Music diskorik onenen artean berehala kokatuko dela. Bitartean, nik Zoom diskako abesti bat jarrita agur esango dizuet datorren astera arte. Baina horretik hori bai gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Rashid Taha eta Western giroan murgilduko gaituen Wesh Namal.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

gaurko hasiera. Amy Zerskaya, Tennesseeko abeslari eta banjo jotzailea da. Errota berriko ateak irekitzen entzundako abestia, orain dela 6 urteko Darling Cory izan da. Amy Thurst egunotan albiste dugu, ez bere bakarkako lanagatik, baizik eta goi mailako beste hiru artistekin Songs of Our Native Daughters diskoa grabatu izanagatik. Leila Makala, Rhiannon Giddens eta Alison Russellekin alegia. Lau emakume afroamerikarra hauek, euren jatorria ozenki aldarrikatzen dute. Komunitate afroamerikarra beti egonda zapaldua eta orain inoiz baino gehiago bada garaia euren kultura goraipatzeko. Aldarria banjoa zarmaturik dakarkigute. Ipar Ameriketako bluegrassean errege den banjoa, jatorria berez Afrikatik Haiti irlara heldutako esklauetan dauka. Entzun ditzagun laurak elkarturik. Our Native Daughters, I Knew I Could Fly.

Alternative Doctors, Alison Russell, Rhiannon Giddens, Leila Makala eta Amy Tserskaya dira. Grabatu berri duten diskoak Song of Alternative Doctors deitzen da. Bertatik aukeratuta dago Black Myself.

Hortxe izan ditugu Our Native Doctors. Ondo dakizuen bezala, Leila Makalak, laukote honetan partaide denak, The Capitalist Blues izeneko diskoa argitaratu zuen orain ez dela asko. Gogora dezagun disko hura, Ela ba entzuten.

Lunatic Daughter super taldea, lau emakume afroamerikarrek osatzen dute. Orain entzundako Leila Makala, Alison Russell, Amy Tserskaya eta Rhiannon Giddens. Azken honek ere, diskoa argitaratu du orain ez dela asko, Francesco Turrisi jazz piano jotzaile italiarrarekin elkarlanean. There is no other izena duen disko hori protagonista izango dugu datozen minututan. Komposizio hau da, diskoari izena eman diona. Ez dago beste inor. There is no other.

Arraroa egiten da, Amerikako Estatu Batuetako emakumezkoa afroamerikar bat, italiarrez pitzika ritmoan abesten entzutea. Hori da, Rhiannon Giddensek, Francesco Turrisiren laguntzarekin pitzika de San Biton egiten duena. Berarekin gozatu.

0: Italiako hegoaldean gaudela, ez dezagun aukera galdu Antonio Castrignanoren azken lana gogora ekartzeko. Diskoa Aria Callipulina deitzen da, eta dastatuko dugun kanta La Cadiña. Esan bezala, Apuliatik Antonio Castrignano.
1: 1, 2, 3, 4...

Aurreko astean ezagutu genituen. Oki abesti hau joko digutenak, Rakele Andreoli, Pandero Jole eta abeslaria, eta Roko Nigro akordeo jotzaia ditugu.

Bikingoek zuten alfabetoa runikoa deitzen zen. Eta hori da, Puggiako musikari batzuk hartu duten izena Italia eta atzerriko eraginak dituen musika taldea osatzeko. Bertan, txelo hotxak nagusi. Alfabeto runiko.

Giro di banda ditzen da, Cesare Delanak osatu duen brass band italiarra. Taranta eta boleroa fusionatuta, bolero diaradeo honetan.

sarean navegatzen nengoela, Antonio Sanbullo eta Mon Laferteren arteko elkarlan hau topatu dut. Madera de Deriva. Berarekin gozatu datorren asteko kontzertu gomendatua zein den ezagutu aurretik.

askok jakingo duzuen bezala, noites de fado zikloa martxan jarri zen aurreko apirilean. Dagoeneko, Kuka Roseta, Carolina Deslandes eta Joao Farina izan ditugu Bilboko BBK salako oholtza gainean. Datorren astean, ekainaren bostean hain zuzen ere, Misia izango da zikloko protagonista eta bera da hemendik, errota berritik, gomendatuko dizun kontzertua. Esan bezala, asteazkenean sortzietan hasita eta Bilboko BBK aretoan, Misia, Amelia Rodriguez handiari gorazarre egiten izango dena. Nik, Misia berak, Madia Betainaren laguntzarekin abestutako Amalia Sempre Agora abestia jarrita, agur esango dizuet datorren aster arte. Aurretik hori bai, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika on asko entzuten jarraitu. Agur!

0: a meno male que potioka txe.
1: Hihihihi. Eh, potioka, turisten dako trikimailoak egiten dituzu oraindik? Goizeko bietan ere bai?
2: Eta bai, turismoak ez du lorik egiten, eta nik ere ez.
3: Potioka, zerbait ikusi alduzu?
2: Dena ikusi dut, dena entzun dut. Bainan, zen bat pagatzen duzu?
1: Zer, orain xantaia egiten ari zira?
2: Ez, mikroenpresa batean ari naiz. Potiok, autoenpresaria naiz.
3: Ai, ai, ai, behean erori gara.
1: Bon, ale, horra biperle horren sorta bat. Orain, mintza zaitez?
2: Hiru persona ikusi ditut, kaputxadunak. Biperez betetako saskiekin.
3: Eta balzekiten zer ebazten ari ziren?
2: Bistan da, oiu egiten zuten
4: Biper unibertsalaren lorriarako. Mugarrik gabeko bipera. Biper globalizatua.
1: Oez, biperak globalistak bilakatu dira.
0: Ciao a tutti, idei bat badut, ba e la prima ravetxe, egi asko ideia.
1: Oh putxas, beldur naiz.
3: Oh, nire, beldur naiz, eh?
0: Gezurezko biperaren mafia, infiltratuko dugu, hori eske.
3: Zer dau?
0: Biper itxure duen mozoro bat.
1: Pino, ne hork ez du sinetxiko biper erraldoia garela?
0: Ala regatza, baina bai. Trafikatzaileek ez dute deus ezagutzen! Edo zin gauza erosten dute!
3: Siur zaude?
0: Bai, turista bati, euskal biperra saldu nion atzo! Txirula berde bat zen!
1: Eta sinetxe egin zizun?
0: Bistan dena, hiru erosi zituen!
5: Gure hiru eroiak ezpeletako karriketan sartzen dira. Gaua pizua da, pozointxua. Biperrak izzer ditan ere entzuten dira.
6: So, begira, pertsona batzuen itzalak.
0: Ladrino, ebasleak! Ai, ai, ai, miserik naiz, azkazal bat galdu dut. Ma!
1: Aien gibreti joan engira, arrabotxe gengabean, Pino, ados?
6: Eta ikusten bagaituzte?
0: Amigo, plan bat prestatu dut. Mamma mia, oiukatuko dut. Italia gana izela pentsatuko dute, eta ies egingo dute.
1: Egiazki, uste duzu funtzionatuko dura?
0: Ma alargatza bestan dena baiet, ze bi aldi salbatu nau. Bo, erugarrenean ez, mainan bizirik atera naiz.
5: Debekatutako leku batean sartzen dira, trafikatzaileen gordelekoa.
1: Begira, eunka biper, faltsuak. Plastikozkoak, silikonazkoak, batzuk perfumatuak ere bai.
3: Oi, katastrofe bat da, jastamen genozidioa.
0: Eta hor, ikusi duzie, amigo, imprimatzen duen makina bat, biper txinatarrak, ez peletako jatorrizko biperen etiketekin.
1: Ah, ene bihotza.

0: Deaz, nire sekretua atseman duzue.
1: Norzara?
0: Ni biper faltsuen, maixua naiz.
2: Ezaitugu ikusten, atera hortik.
3: Mamma mia! Yes!
4: Norda biper faltsuen maixua. Zergaitik ebasten ditu egiazko biperrak. Eta batez ere, zergaitik eramaiten du txapel gorri fluo bat. Erantzuna, biperren gerlaren laugarren atalean.
5: Radio Kultura .eus

0: Eta arratsaldeon, beste aste azken bat bezala hemen gaude. Zuzenean entzuten bagaituzue, arratsaldeko 8ak pasa dira. Alabediko uinetan bai behintzat, 107.4an. Eta Arrosa sarearen bitartez entzuten gaituzuen horiei, ba, bueno, zaudeten lekuetan zaudetela, zaudeten orduan zaudetela ere, ongi etorriak. Wing, wing!
1: Arratsaldeon, Pontxo.
0: Arratsaldeon, gauza.
1: Zer modu sentitzen zara uinetan?
0: Wing, wing!
1: Eta zuk irabazi alduzu. Irabaztea bakizu zer den inglesez?
2: Wing, wing!
1: Bueno, izenak ere zamarko dizkigu, ez?
0: Gogorarazi behi bintzat.
1: Memu, Mume,
2: Mamu, Memi,
1: Semoz,
2: ondo, ondo.
1: Eta Rudolpin ban.
3: Bentxe uinetan berri gare.
0: Eta azteko ere, azteko ordua ere iritsi zaigu. Eta gure sekzio izarrarekin.

0: Show Noticia. Nafarroako bardoek bigarren faseari ekingo diote asteburu honetan. Ostiralean Barainainen jokatuko da bigarren faseko lehen saioa eta martxoaren bosta arte beste bost saio izango dira. Bertxo bat gehiago ez, fundazioak Bartinak Nafarroan agintzen ez duenetik bertxoak eduki duen gorakada gaitzetsi du.
1: Bartzina.
2: Imitazio no, abi esan.
1: Bai, dudari gabe.
0: Bertxo Noticia.
3: Aurrera jarraitzen duen ere, Arabako kuadriartekoa da. Aste honetan izan da Zalduondo eta Aiaran topaketa, Araian topaketa, Txalaparta eta Bolo artean. Honetaz gehiago jakin nahi baduzu, entzun gaurko bertxoko!

0: papertxo bat gehiago ez fundazioko hainbat kide Baionako suprefekturan kateatu dira gaur. Iparraldeko bertxo eskolat eteteko eskatuz. Ni gabetxi, ni franzeize, bertxo gabe obe, leloa zioen pankartarekin eskegi dira eta haietako hiru atxilotuak izan dira. Bertxokotik, elkartasuna atxilotuekin eta atxilotuak askatu.
1: Eta Baionatik Euskal Kostalde gehientzua zeharkatu edo marra pasa eta antxe topatu dugu kaian
2: Bizkaiko notizie.
1: Bizkaieko handimandizen txapelketea hasida da borduko eta BBK-an bertzo txapelketie bere bai. Euren diru gozeak eta diru zaretasunek eiten deuz sementoak eta olangoak apurtutea basoak izin bere aspaldi ikasi gindun hori geure gurasoan gatik, pinue eta lagizarrak ez deko parekorik. 2.000 euroko maletine emongotzie aurtongo bizkaitar gazte bertzolarien BBK txapelketako txapeldunari eta txarrize pigarrenari. Txirritan bertzo zarrak esaten eurien moduen, Bizkaikoa beratzat dira diruzale txerrierozle eta txorizo saltzaire. Eta errezoirik etxako falta Gipuzkoako kantabroari egiesa. Bion artean elegidutea ez da edo zelango lana alanda bere, izin bere Kastroko dadebakoak edo Bizkai inguruen dagozanak. Arabakoak majo-majoa dire, hori bai, ureta dana ematen duzkue. Gipuz da kanta broakaz, kokoteraino bai, nire lagune galegoak esaten dauen moduen, kokoteraino gagoz, gau da gaure inguruko, gauretar asko. Gipuzkoar da kanta broak, joan daitezela, aizea hartzean. Kola Bizkai!
3: Bertxo notizia.
4: Hau pasue, superrak!

0: Memu, Rudolf Bambi, zuentzako zer da maitasuna? Literatura, cuando llega la cura, correr. Algún aron hermético estará en Chinatown con el opio hablando matemático. Zuk agian maitemintasunetik hitz egin diezaguk ezu.
1: Ezagik gauza.
0: Ba, Memu, mesedez, hau erantzun behar daukazu.
1: Komplikatu da.
0: Eta maitasun erlazurik posible alda txalaparta eta bertsoaren artean.
1: Hori, horrelako maitasun erromantikorik noizbait ez dakit ikusi dudan. Egoten dira, ez, harreman toksikoak eta ba, horien artean hau toksikoena uste dut.
0: Beste ez duzer toksikoa, adibidez, Pontxo jarri duen musika, eh?
1: Bueno, ba, hori ikusi dut, eta... Esan dut, zer batik ez? David Armentia, Jose Juan Cruz, Xavi Gómez de Segura, Beti Orea, Gur
0: Lagun, Demasiada Luz Azul, no me jode la actitud de bompear... Egia esan, Markesek euskera zondo rapeatzen duenean, ba, orduan gustatuko zaio bere musika. Engancho el micro, dropping
1: science, luego sales tú. Bai, ni pentsatzen nuen, eske, nobedadeen karpetan aurkitu dut, eta aski izena zuen abesti ikusi dut, eta kuriosidadea sortu zaitea, ba, zeo zero betu duen, edo ez.

0: Eta, bueno, ba, ez da oso maitasunezkoa Markesek euskera eta erdera nola nahazten dituen, baina entzungo dugu, ea, txalaparta eta bertsoa hobeto gustartzen diren, edo ez.
1: Ea, ea.

0: Eta hor joan da olioa eta uraren nahasketa. Hasieran bazirudien geratuko zela, baina...
1: Dentsitatea, zari zara.
0: Bai. Gehiago dentsitateak sortzen duen ilusio hortaz, ez? Hasieran ematen du, bai, kasatuko direla bi gauza exotikoak eta
2: bai, gero... Pentsatu dezakezu momentu batez. Bueno, polita izan daiteke, ez?
0: Bai, eta gero ja konturatzen zara barakoian da bestea behan, marra batetik desberrinduta dela.
2: Erritmoaren marra izango da.
0: Edo tonuarena, edo ez dakit.
1: Agian beste egur batzuk, beste ohol batzuk erabili barko dituzte.
3: Eta beste bertsolari batzuk.
1: Erdia esan, ondo legoke aizkorak zorroztu taldeak parte hartu izan balu eta aizkorekin joan eta txalapartak apurtu. Adibidez.
2: Bai, transgresora izango litzateke. Askotan, pentsatzen dut, bertso munduan transgresio gutxi ematen da, ez?
1: Eta ematen denean, 30 urtetan gogorarazten dizute.
2: Hau da, azken aldian transgresoretzat jarri izan duten bakarra, ez dakit, takoiekin holtza gainera igotzea izan da. Eta ez dakit oso transgresorea den.
1: Edo holtza batet izaltu egitea.
2: Hau bai, hori ere, edo
0: papera botatzea.
2: Edo paskinak botatzea. Edo ez dut galduko itxaropena kanta kantatzea. Edo jota kantatzea.

0: agian kañabera bota eta nik uste amuan baditugula oraindik koske egin lezaketen arrain batzuk, ezta?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Esate baterako ekaitzin da jauz saiotik, ba zenbait entzun gai berreskura ditzakegu.
1: Ba, berreskuratu ditugu eta, bueno, agian Aneguria eta Oier entzungo ditugu kandatua eta giltzaz.
2: Ongi ba?
3: Hori da?
0: Odei izango da, baina bai.
1: Odei, odei.
2: Bai. Erredakzioko tximuak kalde egin dugu berriro ere.
1: Dislexiak, badak ez.
4: Venga ba! DJ orain bai!

0: sintonía apokaliptiko honekin.
1: Edo apokaliptika taldearen sintonia honekin.
0: Ba, kuadri artekoaz arituko gara tarte batez.
1: Hori da, azaz eta igo, jeitsi eta kanpezuraino iritsiko gara.
0: Eta, bertatik, ez oso urruti, Julen daukago. Ba, ez daukago.
2: Ez daukago.
0: A ber, badaukagun.

0: Orain bai, hau bai Julen?
1: Kaixo bai.
0: Kaixo bai, orain bai, hor zaitugu.
2: Eta tira, ba, astero-astero bertxokon asteburuari begira jartzen gatzaio. Eta kasuntan, ba, kanpezu aldean izango da kuadrilla artekoa. Eta mendialdea taldeak anfitrioi lanak egingo dituzue, ezta?
1: Hori da, tokatzeigu parte hartzeaz gain, antolatzea eta hortxe gabiltza, bantxe, bantxe eskola narbatu behituzu eta entrenatzen da, bizkate, azte buruko kontu alotzen.
2: Eta zen bazarete, mendialdeko taldean?
1: Pues, zortzi bat lagun izango gara, zortzi, zortzi beratzi bai. Ba, batzutan, azten gara txikera bezala eta batzutan istutu, baina bai, gutxe dara gehiena biltzen garenean, zortzi beratzi lagun.
3: Eta zer duzu prestatuta azte bukararako?
1: Bueno, pues kuadrilla artekoa y fíjate elduta asmoa daukaguna, bueno, goizean bueno, goizean guardialdera mabitan hasita bertxo poteo ingo du herriko tabernetan zehar. Lau talde etorriko zaizkigu, bueno, gu bertako bertxo eskola eta gero eldautako sorginetxe, Zaldundo eta bapateroak, Gasteizko bapateroak gero etorriko dira. Bertxo poteoa tabernetan pixkat elkarrei zirikatzeko aukera izango da, eta gero ondoren Ibernalon herri bazkari egingo dugu. Esan nahi duenako hendik erapuntatzeko aukera baduka da, eta gero arratsaldean herri kirolak eta bertsoa gustartuko ditugu, eta jolaz desberdin egingo ditugu, pues, bai herri kirolak eta bai bertsoa gustartzen.
2: Hori posible...
1: Aurrera herriko plazan izango da, gura aldion aman dute, txarra ingo balu, fontoian ingo genuke.
2: Eta hori posible alda, bertsolariak sasoiko aldaude?
1: Egon goztira ba, egon goztira ba.
0: Bazkal ostean gainera, ez? Igual, zakit, sabela pisu gehiago dauka, ez?
1: Gainera menu berezi bat pasatzen dute, babarrunak, sakarmentu guztiekin eta bar, horren dik ere, pues, lan gehiago, lan pisu gehiagarri jartzeko errikiron lan horri, ez da?
4: Pisu eta usaina igual ere, ez?
2: Bai, gazimetro bat agian eraman dezakezue olimpiada horietako, ba, epaile bezala, ez? Naiz eta inorkestu den irabazko.
0: Dopin bezala ere kalifikatua egon daiteke, ez?
2: Hori da, turboak, ba, agian... Agian...
1: Nahi baduzu etorri izuk bertako usainak eta zatzera, pues gombietan zaueta, oski.
4: Bai, bai. Beti gombiatzen gaituzte eta normalean joaten gara mentalki. Baina fizikoki agertu...
0: Agertzen gara, baina nahiago izaten dugu, ba, menu horiek baino ondoko tabernan, ez dakit, Martini pixkat eta, bueno, kopatxo batzuk hartzen geratu.
2: Eta gainera, Martini eta konpainiari antolakuntzakoei esan diegu ia prentxako paserik badagoen eta horrela, eta ez digute bat ere eman.
1: Ez baina, guk mendialdeko antolakuntzak ezkain bialdi ditu alabe dira lau gonbidaten mazkadirako eta baita osteako ere, pues,
2: helikopteroan buelta, ez?
1: Helikopteran buelta,
0: pikoiak alzarete mendialdekoak.
1: Zer?
0: Pikoiak alzarete. Pikatzen alzarete, bueno. Galtzen duzuenean, edo bueno. Tramparik prestal daukazue herrikiroletarako.
1: Bueno, horre, dena ez izude zango, zegoen ratia, baina... Bueno, harik eta...
0: Alasa,
1: ...ere gatzu prestatu ditugu, trontzak eta, bueno, pues... bueno, hongo dira, sorpresak hongo dira, dena ez du kontatuko.
4: Eztaki, sorpresa horiek itxura oso naduten, baina, bueno...
1: Zer itxura?
4: Sorpresa horiek. Trontzan ostean sorpresa egotea, ez dakit... Ze, bakillaren bat, bueno, edo prestatu zuen...
1: Sokatirak eta, bueno, bai, sorpresak. Eta batez ere nola gustartuko ditugun, ba, bertxoak eta herri kirolak, ezta? Horreman izkigu buelta batzuk eta, bueno, pues, ni guzti bintzate zerbait nobedosoa bintzate asmatu gugula ikusko dugu.
2: Eta hortaz, herri kirolak egin bitartean kantatuko dute?
1: Bueno, herrik eta ezberdinak izango dira, pues, adibidez, aitako bat izango da, trontzan, korte bako itzaman ondoren, puntua irantzun darko digute eta puntua erantzuten dutenean, jarritu zakete trontzan eta horrela, pues, zine korte gehiago egin adibidez. Beste ariketateango da, segirila, txinga segirila, eta kasu honetan, bertxolariak segirila kantatzen duen bitartean, txingalaria, beste kontrarioa edo kontrako taldekoa, txingakin jarraituko du, eta zein geratzen den lehenengo, horrek alduko du, adibidez. Eta horako ariketa batzuk, eta sokatira, gero ondoren kopletan retrasmitituko da, eta bueno.
2: Kuriosa.
1: Lokotxeekin ere herrimak bilduko dira, herrima bilketa, lokotxeen bilketa izan behar den, eta gero hiekin bertxoa tosatu behar, eta bueno, pues, pixka bat zehatu garena da, uztartzen ez geratzeko ere, pues, bueno, erriki, oza, norbait, sufritzen ari den bitartzen bertxotan ez aritza beste inor, bezik eta norbait espetakulua eta kirola uztartzea, ez da. Eta? Eta, dortuko dugu, baina bintzat aukera bi.
2: Apusturik, egongo da, eta tartek aldi.
1: Hombre, apustua, bau, eta lautal del karren kontra jertzen direnean, pues ya, apustu forma hartzen du horrek, eta.
2: Ba.
1: Eta ikusko dugure artean, kopa, bazkaria, bezer jokatuko dugun, baina, edo, bitaldenten, zera bat, eta aparatu bat jartzea, edo zer apustatuko dugu, baina.
0: Julen, ez kezkatu guk zuen alde apustu egin dugu eta gure sos guztia, gainera?
1: Bueno, ez dira, aski izango baina egun eskertzen da.
4: Eskerrik asko, Pire poren gatik.
2: Hori bai, nahiko genukena da orain Unai Argoteri ditu behar diogu, bateroak taldekoa, eta ba, eskatuko dizugu berari broma bezala ba, deitzeko eta pixka baten gainatzeko, eta badakizu, ezta?
1: Ez dakit.
2: Ez dakizu. Ba, orain Unai Argoteri dituko diogu bateroak taldekoa, eta bazuk ba, nahi duzun rola hartu eta berari adar pixka jo. Ba,
1: dara jotzea da kontua.
2: Bai. Ba, telefono konpainia bat, o, hau da zure ariketa, nahi adina hitzetan eta nahi duzun doinuan.
0: Edo kontrako taldekidea zerratu ba, edo.
2: Horakoren bat,
4: badaude.
2: Ez direla bazkarira puntatu nahi duzuena. A ber, mesedez horre telefonoa zertu.
1: Bai? Kaixo bai, arratxaldun?
5: Kaixo?
1: Kaixo?
5: Barkatu bai, ez zaitu dertu zen.
1: Horain zen hau zu?
5: Horain bai.
1: Behira, ditu zaitu, temen Ibena lojatetxetik?
5: Bai.
1: Bai, aurrekoan anxatu ziren Julenek, lau lagun etorriko zinetera bazkaltzeko ez da?
5: Bai.
1: Bai, behira, kontua da, jakin behar dudala, esan diete, bueno, glutenik gabeko bazkaria eskaini behar dute den, edo glutena jaten
5: duzu? Nola?
1: Glutena.
5: Orain
1: entzute diazu?
5: Bai, orain bai.
1: Egira, Ibena lojatetxetik, bueno, horre, badakizu, garumaten ingo den saioan, izan diate, Julenek izan dite, hori, lau izango zaretela bazkaltzeko, ezta?
5: Bai, lau, bai.
1: Kontua da, hori, sukaldari erik dizketan egon naiz, eta garetu ditea glutenik gabeko janari irik jarrik behar dudan, edo...
5: Ba, Maialenek ezin ditu gauza asko jan, baina ez dakit zehazki izan zer ezin duen jan.
1: Bale, bialdu ezakazu e-mail ez fiskat ze produktu, gareko produktu, ze produktu ezin dituak jan, eta amuntatuko ditut, eh?
5: Bale, bidaliko dizkizu.
1: Bestetik, pritxatu dugu, baharuna sakramentioekin jartzea.
5: Bale, nik uste hori jan dezakela, baina bidaliko dizut WhatsApp ez mezu bat ezan ez.
1: Bale, oso ondo, eta urteko ardua pritxatu dugu, ez dakite ondo iritzen zen, edo aksa ardua lehiago duzuen.
5: Nik ura dago duz, baino...
1: Ura?
5: Bentek eta git. Hasi ze, naz hori... Zuek ikusi.
1: Ba, gine ezkarrek. Zaino.
5: Dale, agur.
2: Unai, ez kolgatu. Bertxokon zaude.
4: Eta kolgatu.
2: Moztu du.
3: Garriko ditu kolgatu.
2: Eta Julen, hortik aldarit.
1: Bai,
3: eskerrik asko.
2: Bueno, orduan,
1: una tegita, esango jende guztia gomiatuta dagoen etortzera eta hori, telefono zenbaki bat dago dela bazkarita etortzeko eta pues animatzeko.
2: Hori da, eta bateroa kura dango dute.
1: Bateroa kura dango dute.
2: Ba, eskerrik asko. Está aquí su semabar de Guido Gunemen estudiotan.
0: Eskerrik asko, Julen.
2: Lagun bat dute.
4: Bai.

0: Ba, hortxe entzun dugu mendialdekoek egindako bromatxo hori.
1: Orain deituko diogu Unairi, txantxa
2: zera esateko.
1: Zera esateko, eta berarekin pixka bat solasteko. Baina bitartean,
0: kuñatxo batzuk.

0: hori apirilaren 9an Gasteizko kaleak betetzera animatzen zaituztegu. Ozen eta altu esateko erasoen aurrean hor egongo garela.
1: Amaika eraso, amabi erantzun. Feministok prest. Vuestras agresiones tendrán respuesta.
0: Apirilak 9, Gasteizko Bilbo enparantzan.

0: Arabako bertso kuadri artekoa.
1: Kanpezun, otxaiak hogei egun osoan zehar.
0: Gasteiz, Alduondo, Lautada eta Mendialdeko bertso eskolen topaketa.
1: Informazio gehiago bertsozale.eus webgunea.
0: Arabako bertso eskolek eta bertsozale elkarteak antolatuta.
1: Alabediren laguntzarekin.
2: Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
3: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
4: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: badaukagu telefonoaren beste aldean Unai.
1: Bai, kaixo.
0: Aupa, orain.
2: Aupa, Unai. Aupa,
3: Ibernalo jatetxeti deitzen dizut. Jakineko genuke, zuk bertso eskolan izena eman alduzun, ze oso arraro egiten zaigu ura eskatu izana saio baten aurretik.
1: Nola, nola, barkatu?
0: Bai, lehen deitu zaituzte ba, Ibernalo jatetxetik.
1: Bai.
4: Ba, zuzenean entzun da gara bedira.
0: Ezen Ibernalo jatetxea, gu ginen hemen estudiotik eta, bueno, nahi genuen pixka bat zuen barruan indagatu. Nola da posible bertxotan egitea ura edanda?
1: Ba, ezakigune eskotxeak eraman barko ditugune eta, ba, azpada gutxi dan beharko da.
0: Baina, bueno, kotxea hor geratu daiteke eta zuek...
4: Eraman bai, baina ekarri.
0: Hori da.
1: Bai, bueno, ba... Ez dakit, osasuntuak ere izan barko gara hor bertotan pizkat, ez? Gero bestela bertotak botatzeko...
0: Bueno, badago teoriarik esaten duena... bertxotan egiteko koñaka edan behar dela.
1: Bueno, ez dakit, iritzen arabera, ez dakit. Nik ez dut inoizetan zaioetan eta, bueno, agian norregaitik ere ez dut hain ondoa ginez, baino ez dakit. Bueno,
0: ikusten dudanez, zuek kuadria artekoko talde formala zarete, ez?
1: No,
0: zintzoak.
1: Dependen hori galetzen diozun, ez? Agian pertsona konkretu bat galetuta bai, baino ez dut uste formalenak ere izango garen ikere.
2: Eta zure amari galetzen bade genio?
1: Nola?
2: Zure amari galetzen bagenio ea formalak zaren, edo ez?
1: Ba ez dakit, egunaren arabera gauza batera entzungo dizu edo beste bat.
2: Bueno, orduan burua galtzeko prest kanpezura, ez?
1: Bai, gogoekin gainera eta motibatuta, a ber.
4: Osa zintzua zaudete, badakizue herrikirolak izango dituzuela, zer moduzko zenorako entrenamendua behar du egin bertsolari batek, bertsotan ondo egin, ura edan, eta gero herrikiroletako saioa egiteko.
1: Ba, herriatan ez dakit, horra nautu, ez dakit. Ba, hoi, formar egon, denetarik ez, ba, burua prestatu, bizibua prestatu, eta...
4: Ze ari zara, horzen aga justiazten edo?
1: Ze?
4: Stephen Hawkinsen soinu bat entzuten dugu hortik, txuf, ez dakit nuntza du.
1: Agian nire belarritako
0: gara, gabe. Ah, begira, etxatzen genuen hortze dela sekretario lanak egiten...
4: Tekleatzen
0: edo...
1: Keba, momentuz, keba, ez.
0: Ah, orduan.
1: Horrega joekin gainera txartu moldatzen egiten ez da, keba.
0: Belarritakoak dara matzazuen mutiko formalak zarete.
1: Bai, nik uste
4: formala garela, bai. Orduan, badakizu zer den vertikalki eta horizontalki, mobila jarri horizontalki, mesedez, bai?
1: Bai.
4: Eta pizka bat, belarritakoa saiestu.
1: Bale, perfecto.
4: Bale, eta orduan, belarritakoa dara matzaten mutil serio hoiei eskenia, gaurko bertxokoko super testa! Berriro, bertxokoko super testa! Nola ez duzun botako super festa, egingo dizugu super testa! Zer nahiago duzu zuk, Rolling Stones edo The Beatles? Bueno, nahi ba duzu, esango zitu euskeraz, Rolling Stones edo The Beatles?
1: Rolling Stones.
0: Mm-hmm. Silveira edo Amuriza?
1: Silveira.
5: Kanpezu ala Gasteiz?
1: Gasteiz.
4: Independentziako kamiseta ala arrano beltza?
1: Independentzia.
2: Txankleta edo txankleta?
1: Txankleta.
2: Be aukera zegoen horta zen, ez dena txankleta. Barkatu sentitzen dugu.
0: Kokreta edo kroketa?
1: Kokreta.
2: Foi amigo edo amigobio?
1: amigo y novio.
0: Eta oraingo honetan bertsolaristikoago jarriko gara. Esan itzazu utz amaitzen diren zazpi errima.
4: Zazpi utz. zerekin edo tezitarekin?
1: Biak, holan bi horri mazango ditut. Bat zeta eta bestea ATS.
4: Baina batek zeta dauka.
1: Eh?
4: Eta besteak, eta besteak atxe.
1: Ba... Ba, ez dakit.
4: Bueno, utz atxerekin eta tezerekin, bat. Utz, bestea, tezeta. Venga, segi.
1: Ba, ez dakit,
0: orain buru da zizkit. Ai, ze lastima. Aurreko taldekoek gainditu dute guk proposatutako testa.
4: Bueno,
0: azkeneko aukera emango dizu. Beste taldekideei, zer diezu esateko, iraintzeko, aurpegiratzeko, ez dakit. Orain da zure minutua.
1: Larun bat ontan ikusiko galera, elkarri ikusiko dugula, eta espero dugula haiek ere motivatuta egotea, ba, gure kontra azteo zer egin alizateko, eta zaio polit bat eskaini alizateko aldi berean. Eta hori reien bat.
4: Vale, supertestarekin jarraituta, supertesta, orain laugarren, azken eta laugarren ariketa falta zaigu, ezta?
2: Bai.
4: Eta Unai, onakoari erantzun beharko diozu. Zenbat, zenbat,
5: zenbat.
2: Zenbat.
4: Silaba ditu abanera batek.
1: Zenbat silaba ditu abanera batek?
4: Bai.
1: Zortzi, eh?
4: Ez, baina osorik. Zortzi dauka lehenengo lerroak.
1: Bale,
0: nahi. Kalkula gaioa, te...
4: Belarritakoak ez duali, kontatzeko. Ez erabili belarritakoa kontatzeko.
1: Ez da sortzi demora guztia?
0: Ez dakit, ez dakit, ez daukagu ideiarik. Egia esan, lan gehiagi...
4: Nik dagoeneko badakit.
0: Nagiegiak gara, baina bai, nik ideia bat egin dezak.
4: A ber, baina dauka, sortzi, baina puntu batean ditu amasei. Amasei bide sortzi.
1: Ah,
4: denaz dizugu esan behar.
0: Eta hori esan da, erantzuna ere esan dizugu.
4: Venga, kontatu.
0: Tik tak tik tak tik tak tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik.
4: Ikusi duzu elefantea rosa unai?
1: Pantera rosa?
4: Ah, elefantea.
1: Ah, elefantea, ba ez dut ikusi.
4: Eta ze matrikula zeukan?
1: Zenbat?
4: Ze matrikula zeukan?
1: Ez dakit.
4: Bueno, baina, a ver, orduan zenbat zilo baditu abanera.
1: Ez ez zan amasi dituela?
0: Hutsa, hutsa.
4: Eunda hogeita sortzi silaba ditu totalean. Me-se-tez.
0: Ez dakigu herri kirolak irabaziko dituzuen... Baina, gaurko testa...
1: Ez dakit, nik ez dakit, ez dakit.
0: Baina, bueno, eskerrik asko unai... Eskerrik asko unai gurekin egoteagatik, larun batean eukiko dugu elkarren berri. Eta...
1: Vale.
0: Bueno, ba, ondo pasa ezazuela eta animoak ematea zuen taldekoei, guk ez, gure aldetik esatea, guk gure diru guztia zuen alde jarri dugula.
4: Hori gezurra.
0: Ez, egia.
1: Vale, perfecto.
0: Ez da egia, ez da egia. Lehen Juleni berdina esan diogu, baina...
4: Baina Julenen alde jarriko dut ni behintzat.
0: Bueno, guk lehen hitz egiten egon gara eta esan dugu guztiei emango diegula eta horrela ez daukagu galtzerik.
2: Edo hiru aldiz galtzen dugu.
0: Baina behin irabazi.
2: Ba hori galtzea da,
0: Segun zenbat eta zenbat irabazten dugu unaren arabera.
4: Unai, Maki Mahonak you edo Barbra Streisand?
1: Si.
4: Maki Mahonak you edo Barbra Streisand? Vale, oso ondo.
0: Ba, eskerrik asko eta urrengora arte, Unai.
1: Vale,
4: urrengoan gehiago hitz egitea.
2: Ez izan gaiztoa.
0: Eta, bai, gauza pixkat gaiztoa da. Baina, bueno, gu beste gauza batetara pasatuko gara, ez? Zer iduitzen aurreko asteburuan, otsaiaren 13an, prestatu zuten bertxo sorta entzuten badugu.
4: Ederki.
2: Noski baietz.
4: Zaldu ondoko...
2: Bertxo eskolarena.
4: Bai, uste baietz. Gitarra da guzti, ez? Ai, gitarra da guzti.
2: Bal dago ja. Bertxo sortari gitarra.
4: Ez dago ja. Bai, aurrekoan tromboi batekin egin zuten.
2: Bueno.
4: Ez tuba batekin, hobeto gainera.
5: Ta ondo gainera, hori bai fusionatu zutela ondo.
2: Eta ez txala parta eta bertxoa.
5: Hori, hori.
4: Bueno. Goraintziak agurainikoi.
0: Orain.
2: Bai.
0: Bueno, baina hori berandu dago izan.
4: Orain sorta.

0: Baikalen esaten nuen pixkat gaizto jarri behar genuela, eta bai, orain da gaizto jartzeko momentua.
1: Gaiztoago, nik zait gauzik.
0: Bai, inoiz ez gara izan horren maltzurra, baina aspaldi gerrateak utzi genituela, eta nik gerra bat irekin nahi nuen.
2: Kujinako jaio, arratsaldeon.
1: Espero dut baiet.
0: Ez zurekin.
1: Zabaldu nire mikroa.
0: Bai, barkatu.
1: Bai, barkatu.
0: Esaten nuen, lehen gerrazaleak ginen. Orain aldiz bakezaleak garela ematen du. Eta ez, ni ez behintzat.
2: Nik ez dut nahi ere.
0: Ez dut nahi, izan genuen gerra hiru kortxearekin.
2: Jarabarekin
0: ere.
1: Ah, eta beste bat hasi nahi duzu?
0: Bai.
1: Norekin?
0: Badago agurain eta lautada partetik irrati bat.
2: Txindurri
0: izaneko.
1: Oh, ezagutzen ditut bai.
0: Eta bertan, omen dago.
2: Nik uste egon ere ez dagoela, izan ere
3: zurra izan.
2: Programak egiteko alpergiak izango baitira.
0: Bertsolaritzaz aritzen den programa bat.
2: Kompetentzia desleiala, erdiko dugura. Potoak hankamotzetan.
1: Horrela ditzen da?
2: Ego, hankaluzetan.
1: Hankaluzetan uste dut, baina berdin da.
0: Potoak hankaluzetan.
1: Da berdin.
0: Mercedes.
1: Eta bertso programa desla esaten dute, ez da?
0: Bai, eta nik guda deia zabaldu nahi nuke.
1: Eta onartzen dugu, hartzen dugu.
2: Noski.
1: Bultzatzen dugu, dei hori. Gauza da, entzungo gai uste? Aiek?
2: Bai, guk beraiek ez, beraiek guk bai.
1: Hori da.
0: Beraien programa erreferentea gara.
1: Nik hartzen dituzte ideiak.
2: Entzungo gai uste?
1: Erreferentea kopia klabatua esan ez zean.
2: Bueno, ordu erdi egingo dute, segun eski.
0: Eta nik?
1: Eta audioak gaizki moztuta, guztu ez dago.
0: Segurazki, eta saturatuak, eta gainera bertso txalaparta, fusioen bultzatzaile direla esango nuke.
1: Esango nuke, badakigu.
0: Dira, bai, enuen esan nahi badezpada, baina
1: Zezara, gerrazalea ala bakezalea, hemen
0: gerrazalea naiz, baina
1: ez.
0: Gerrazalea naiz, baina, bueno, pixko bat, ez dakit, ulertzen dut gerraren artea, eta zintzoa izan beharra dago.
1: Gerraren artea.
0: Eta esan nahiko nieke.
2: Prez baleude etor daitezela Bueno Monreal kaleko estudioetara nahi dutenean asteazkenetan hemen izango gaituzte katana eta nuntxakuekin zai.
1: Bueno, nahi dutenean ez, asteazkenean izan behar dago.
2: Bai, asteazkenetan, baina nahi dutenean, hori izan du.
0: Eta bitartean ez dezatela ahorik zabaldu. Guretzako kaka izango baita. Esango duten guztia.
1: Eta hori da gerraren artea. Kaka izango da.
2: Venga, egiozu oraizuk gudu horrua potoak hankaluzetan.
1: Ez zait okurritzen momentu enten komentarioekin geratu nahiz eta pasako diotitza kujinari. Ez nik kakatik potoak.
0: Ba, bueno,
1: esan.
0: Gerra gehiagorik ezean, edo gure gerra horruak argi utzita, potoetan hankamotz edo hankamotzetan poto, joan zaitezte pototik hartzera. Gurekin jai duzue. Eta orain ekaitzin da jausen, zatitxo batekin utziko zaituztegu.
2: Hori da, honekin saioa bukatzen
1: hasteko.

0: Arratsaldeko edo iluntzeko bederatzietan txokoan Miren Amuriza eta Alaia Martin.
1: Larun batean, Kanpezun Arabako bertso kuadrilla arteko aspatuko da, amabietan bertso poteoa Uxerri tabernatik, eta ondoren bertso herri kirolak lau terdietan.
0: Ordu bi terdietan, Baskaria Ibernalon, oraindik ere denbora daukazue apuntatzeko.
2: Eta garai, menua paparrunak sakramentuekin.
1: Sakramentu denekin.
0: Ekin.
1: Sakramento Kings.
2: Hori da. Larun batean baita bere Gaztizko gaztetxean bertso saioa Maili Gallastegi, Jone Uria, Paula Amilburu eta Izar Mendiguren kantari eta Maialen Kortabarria gai jartzen. Bederatziretan sortziretan markatu, sortziretan Gaztizko gaztetxean. Eta honezkeroz agurtzeko garaia ere heldu zaigu. Datorren astera arte. Ondo segi, izan gaizto, eta maitatu bertso terrorismoa.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukatzuen entzun orduan.

1971 urtean eta Txiko Buarkeren Kotidiano abestiarekin eman diogu hasiera aste honetako errota berriri. Rio de Janeiroko poeta, idazle, abeslari eta musikariari eskaini baitio, hain zuzen ere, Antonio Zambullo portugaldarrak bere diska berria. Alentejokoak azken urtetan eginiko musikaren kalitateak Portugaleko musikaririk txalotuena bihurtu dute. Horrela, gaur ezagutzera goazen Atepen zei kefose mina, nirea zela pentsatu arren bezala itzuli dezakegun diska, salgai jarri bezain laster, Portugaleko salmenta zerrendetan lehen postuan jarri zen. Behingoz, kalitatea eta salmentak ados jarrita. Entzun dezagun lan horretako kanta bat. Antonio Zambullo, Txiko Buarkeren injuriado kanta, orainaldira ekarriaz.

Natalia Rodríguez, Joao Gilberto, Caetano Veloso, Chet Baker, Tom Waits, Eli Regina eta nola ez, gaztetan, bella, bere herrian entzuten zituen Alentejoko kantuak, bere musikan eragina izan dutela aipatzen du Zambullok. Gu, ate pensei que fose mina, Chico Buarqueren musikari eskeinitako diska entzuten gaude. Hau, ate pensei deitzen da. Antonio Zambullo.

gain igaroko dugu gaurko errota berriko lehendabiziko erdia. Alentejotik iparralderantz joango gara. Agedara hain zuzen ere. Angoa da, dantzas okultaz sokasko laukotea. Aurtengo amplitude deitu duten diska osoan, beirasko orkestra filarmonikoa izan dute lagun. Baita, hiru artista portugaldar ezagun ere. Death Combo bikotea, Rodrigo Leao eta Carmiño Fado abeslaria. Berea izango da jarriko dizuedan kantaren ahotsa. Odiabo tokador honetan elkarturik, beirasko orkestra filarmonikoa, Carmiño eta Danzas Ocultas.

Frigoleau musikagile portugaldarrak eta Scott Matthew abeslari australiarrak indarrak batu dituzte Life is Long ditu duten diskan. Amabi abesti benetan unkigarriak. Hau The Fallen deitzen da.

ez dut musika moztu nahi. Hau, Scott Matthew eta Rodrigo Leao bikoaren Life is Long Lang berrian topatuko duzue. That's life. Gozatu. Great.

sei minututan entzuten egon zareten musika zoragarria, Konstantinople Ensemblek eginikoa da. Guk, Asia Txikiko soinuak alde batera utzi, eta Tunisiako jazz musikari bikain baten lan berria dastatzera joko dugu. Ud jotzaile, abeslari eta musikagile zinobea dela argi eta garbi utziko digu Dafer Yusefek. Hau, Delightfully Odd deitzen da, eta Divan of Beauty and Odd diska berritik aterata dago. Magrebetik heldutako jazz hotsak. Arnaz hartu.

Gutxitan jartzen dugu txinatik heldutako musika errota berrin. Orain, Meijanen lanberriaren aitzakiarekin badugu aukera. Meijanek jotzen duen musika tresna guzen deitzen da. Etzanda dagoen arpa baten itxurako musika tresna txinatarra. Diotenez, 2005 urte baino gehiagoko historia duen tresna da. Gozatu, neskak loreak hartzen deritzon kompozizionekin. Ara hemen, Meijan eta Red Chamber, bera laguntzen duen taldea, Txinako musika tradizionala garaikide bihurtzen.

Flamenkoak ez du Txinako guzen musika tresnak duen historia zaharrik. Baina bere mende gutxitako ibilaldiak azken hamarkada hauetan sekulako evoluzioa jasan du. Horren eredua, Antonio Lizana musikariaren lana dugu. Donostiako musikenen ikasitako kantaore eta saxo jotzaile honek eralandu eta natural batean fusionatu ditu jazza eta flamenkoa. Bere azken diska, Kimeras del Mar deitzen da. Bertan topatuko duzue Déjate sentir kanta hau. Zuentzat, Antonio Lizana, Kadiztarra.

Orain, ostiralero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan flamenko modernoan dagoen abeslari nagusienetako bat izango dugu gure artean. Gaur bertan, Rocío Márquez Huelvakoa Leioan abesten izango dugu. Beraz, musika kon alma zikloaren barne gaur, azaroaren 25 den ostiral honetan eta gaueko 9etatik aurrera, Rocío Márquez Leioako auditorioan ikusentzuteko aukera izango dugu. Rocío han ez da bakarrik izango. Bera gitarrarekin laguntzen Miguel Ángel Cortés izango da. Perkusio lanetan Agustín Diazera eta koro eta txaloetan Los Mellis Anaia Bikiak. Nik, Claridad, 2012ko bere debut laneko abesti batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik, beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, Rocío Márquez eta Las Manillas del Reloj tangoak.

0: radiokultura.eus.
1: Musika zaletasuna gaztedanik bizi izan du Txomin Uribe ondarroarrak. 1980 eta 90 hamarkadetan bere herriko beste lagun batzuekin bi taldetan aritu izan zen kantari eta gitarriole gisa. Lehenik Kasik Antzia izan den Tukan eta ondoren lagun berekin arrakastatzua izan den Piztiak laukotean. 2024 urtearen udazkenean Tuka taldearen kantu Antziak berreskuratu eta kalitate honez bergrabatzea erabaki dute vinilo bikoitza aurkezteko sedearekin. Txominek Ondarroan bizi izan duen gaztaroa oroitzeaz gain, Tuka taldearen ezaugarri eta anekdotaz betetako aipamena egiten dugu.

Bilelo doblea izango da, bai. Eta mairu kanta. Arrazkia hondiekin, da letra hondiekin, da. Izan berra bezala, usaiekin, da. Biniloa. Espazio hondia, gauzak idazteko, gauzak ipintzeko, eta entzuteko hobea. Entzuteko negetzako hobea. Analogikoa da.

Epa, ni Txomin Las, Txomin Uribe. Ondarrutarra, Piztia taldeko abezdaraixi eta gitarristi, eta zortzai, tako bat. Eta ero aparte, bai, lehen ibilintxan tukat aldin, da hortxe bat zibigaz.

Egiz izan da gure etxin beti egon da musiki. Bai liburuk eta bai diskuk. Osa, euskal musika eta euskal literatura presente. Eta aparte, asko kantatu den etxin. Amak eta. Ordu noitura musikala beti etorri izan da. Ze bagan izinta grabata lauda bost urteaz eta. Arkatza hartu, arkatza ritmu zan, eta ero melodia. Eta badakat, eh? Mira, ez zion diru ta mabi, iru ta mairiko zinta dakat. Antxe, eskutata. Gero betiko akordeoia, korua, eta hortik aurrea, gero tukale lehenko, eta gero piztiak.

tuka, tuka da bomboa eta kaja, tuka, tutu, tuka. Eta egin genuen, ba, 1987 maketa bi, zan talde oso berezize, gitarra bajo eta ritmo kutxa. Eta ero aldi berin, nire Anasin Kirmenen lehenengo letrak, da zor. Berak ezaren dauz sekuestra inebala. Osa, berari permiso eskatu gabe hartu eta kanta, kantaten hazin intziala. Ni ez naz horreaz akorraten. Baina, politxe da, porque akorraten az ezaten etzan, hau izin da kantau. Enbarra ezun, motzago eta ulertzeko errezago. Da, berak ezate, zuko entero gabe, kriston mesedien zen egin. Mosten da, bizkarte gauzak errezten azteko, ez? Da, politxea izan zen.

Aurrera, kirme hori bera, nean aia bai. Ba, oso posi da bil, liburu kata eta... Ba, arekin dago gibidi bere gustoko gauza baten gan, ez? Nik ez, nik kontable naiz, finantzerua. Dirua, diru gora, diru era. Ba, bueno, bai, ondo, gustatzen zait. Da, karneren lana eta gero, ba, musiki bat bizitzeko.

Ni tukain aurretik beste taldea dukenean Androidez eskizudez da hor ginen Delirium Tremensko Andoni txufutani bilan taldekoak. Bai egin zuten Delirium Tremens eta nik tuka. Egu zuten fama, ospea, egukez. Baina berri da, amai gaude. Haitik. Nahi dut ezan sortzeko ondarro mutriku asko goan. Ito izan orduntokin, oso laguna gaz, gu Fakarro Zenbeti laguna izanaz. Eta espaloian enean nintzen, grabazioetan, musikak bai ebilin nintzen. Ba, egu beste historio bateko ginen.

Tuka, ideia sortu zen osa poli batetik. Josu Basur jolea denak, Josu Aranbarri. Koue bigarren aldi zein zuen, errepikatu zuen, da ni heldu nintzen. Eta gu biginan bakarrak, futbolean ez ginenak ibiltzen. Beste dena futbolean zen bitartean gu musikatik izkitaran zine, berbetan. Eta hortze sortu zen Tuka. Gero zelan ez gendun topaten irugarren bateri jole modun, barabaki gendun, ba, ordun, mila behatzen dela, eta lauan, errimo gutxe bat erosi, eta lantzen hasi zen Tuka.

Oso britisa, britaniko oso. Ba, The Cure, The Smiths, Susan Evanshees, kolako gauzak, ez? Eta letrak bediz, da eskirmena neurik eta jozunak, eta da iunak, letra iunak biz. Ba, orduan, pentsa bizue, ondarru, laroik amarkadan jako, bueno, heroina asko sartu zen, eta gure inguruko jende asko hil zen, asko. Orduan, ba hori, iuntasun hortan, ez? Bizitza gogor histori horretan. Amaboz, amazen, amazazpide urteko mutil batzu ikuste bena ingurun, ze pasatu zen.

Bai, ez dute Elgoibarra Ondarrun izan zirenak izan zirela gexen matxakabenak. Ondarrun anaia badauka poezioa, izaten duena nola bi hilara, hilarrian, 18-19 urteko neskamutien azala, ezta? Denak iezak inilda. Ieza edo zorro eziak inilda. Oso horra, belaunaldi bat galdu zen. Eta tukar bizkat ezagarri hori du, ez? Zolako, digarren maketa beltza ditzen da, zentza horrekin dana ezartzei zut. Eta baza, bai, hori. Baina, bai, bestalde bat edo indarra motezko, gauzak etxeko, gauzak sortzeko. Eta, bai, kanpora begire asko, ez? Guke hor duen fanzina asko irakuten duen, musik asko entzuten duen, da... Da honkan inkietu de batzuk, ez? Kanporako Bilboa ikastea joan ginean, da... Ego Londresa egosun guntzen, da horre dana pa sortzeko bestera bat ekarri dana.

gu izango da talde bat, oza, igual, La Polla, Nazte Borraste eta Tuka. Oza, bi talde panki eta gu pop iun ez dakitxe herrimak utxe egin da, jentik onartu ditezun, horren, larroika markadan olaxe zan, ez? Eta gu gaiek eta behe gu, ba, musiko bezala, oso ondo emate ginen. Ondo, ondo, guztua bere ginen.

Bai, asko jotzen duen, asko jotzen duen. Ordu gaina, taberna baten, ala, ega, bazen, jo, holantxe zan. Ba, ondo, horreza, gure gurena publiko asko ez da etorten. Ba, etorten zana, guztua, ze gu jotzen duen diapositibak egin. Diapositibak gure burura botatzen. Normalin izan ezin, lila, beltz, orduan ez geunkan argirik eta. Ez geunkan argirik, ez geunkan baterixek, egoten ginean gabarrina baltzaz, begixan pintzeta, eta publiko getxean flipa. Flipa ente dan, zato dan, honeako eta txarreako, ez? Baina, ederra izatezen.

ontxe Tugako berreskuratzen gaira eta Kirmenek esatestan beran letra ez letagatik berantzeko altaldi zaela oso transgresori eta oso moderno nire datzen dela eta bosteko izateko esan rollo de Smith, rollo de Cure esan duguna ez eta beran itzoiek eta gure itzoiek eta gaur egunin be aktualaziz. Na, ni pentsaten da, ba, bai, baina, klaro,

Oitzi, digo asko da, eta orduan, hasi naiz mugitzen, lortu dut, finantziazioa, eta geixen bada, duka, galdu mozan, espaien duna eta soporte baten. Zezka inun grabata, horre maketa galdu zen. Orduan, berrezku datu hori dana, bi maketa oso ondo sonatzen zutenak, aldanik edertuen remasterizatu, eta gero, hiru abesti ordungoak, orain grabatu, eta hau txai gara.

lehenako gitarri hartuta, postaba ipinita. Ez emek esan da, zetxe, amabaz urteak azun ezka, amabaz urteak, adon berriz. Da, posi, giruro posi, gozo posi. Maestro hori bakarrik, erontak ditudun bideoak, preskuan tuko ditugu, kamisetak, eta digitalean epiniko dugu, eta ja, ez iztu dengo da.

0: gure artean gauzak egiten, hori oso politxe da. Eta tukana ba oso berezik izango bat eguziko, ze pasaren da, baina, baina. Ezan dizu guk berdezkurri dutu du. Zai, oso atzo zaio ba, oste zantzik. Oste, txomi.
1: Oso zaio, zan?
0: Ama oztukta, amatzea zaita, eta onber, oztabe, jotze, ba, gatxe da, koste egiten da. Eta kirmenek, oe, zelago polita, enitzen akorratzen hori egiten unik, ez? Galduta, nik ordetan intula da, bestela.

Totalmente naturala, euskaraz kanta, euskaraz jo, euskaraz txikitea eta euskaraz dana. Baina, hori zirela entzete hori. Baina, zertxik ez, musiki bai, eta hitzak be bai, gara, historiak eta, baina, gu espresaten da euskaraz, da listo, ez da, beste, hori entzete.

0: Amets bat?
1: Holantzen ez egiute. Pozik. Muzikan da, listo. Eta ondo ertetzen ma, hau beto. Baina, bueno, bestela ondo gaz.

0: Atzalde ondo, noi?
1: Kaixo.
0: Ero gabon. Segun ze hori, dan gabain jia gabon, oba?
1: Ni kaixo bat ez lan dut.
0: Vale, kaixo.
1: Azte aguz, gorko irratxasu.
0: Bai, gure behatzi arren temporako iruarna. Eta gaur beba, bi zatitxanen jia gau.
1: Bai, bi tartatxoak gau.
0: Lehenengoku monografiko bat izangora.
1: Eta biharrenin Martin Rokeron tarte izango da.
0: Da, beste, zer esanik baik, ba, asingoaz geuriaz.
1: Vale.

Bueno, ba, lanik sartu gaz, gure monografiko entartin. Eta gaur monografiko etxeko aukeratutako artisti, Clarence Carter izangora. Clarence George Carter, 1936ko urtarrilean 14an jaio zen, Montgomery, Alabaman. Abeslari, konposatzaile, gitarrista, musiko eta produktori izan da beran bizian zer. Hegoaldeko soul estilu etxenei dau. Eta 1962ik gaur egune arte ba, martxan dabil musiko modura. 1960ko amarkada maieri eta 70an hasieri izan zin beran karrerin tetxu. Baina gerora be, ba, esan berde ez egin jabela disku bataten eta kontzertu joten. Eta gaur egun, ba, on momentun, 85 urte daukez, eta gatxi xangora trapati. Ba, bueno, gaur berantzen gau.

1929 eta 36an, ba, itzu jaso zan, ja, Clarence George Carter txikixe. Alabamako itzun eskola junzan. Eta gero, ba, Alabamako Estatu Unibertsitatea. Hortik, ba, 1960an, ja, zientziako lizentziaturiaz urte zan. Musikako gradun espezializata. Eta bentzei da baten, beran laune zan musiku laune ban Calvin Scotteaz batu zan. Eta 1962 urteako, ja singelen bat argitaratuta euken. Clarence and Calvin euken euran Calvin izan orduan mantik.

1970 eta 70 bixan, Clarence Carter eta Calvin Scottek Duke Recordseaz firmaben. C&C Boys izenaz eskokada bat single argitaratu zituen. Baina ezito komertzialdik lortu ez. Eta kamixaben diskografikaz Atlantic Recordsen filial batea pasazin. Honek Atlantic Records handixak, ba, lako izen txikixak eukazen beran menpin, ba, probak etxeko artistakin eta biltxe bana. Baina horrekin be, beste single pare bat eta 1975 baina ziteik esan etorri, ero liste, eta meintzat ezin sartu hor Billboard eta lista handixetan. Eta orduan, ba, Birmingham Alabamako klubetan jotea dedikazin. 1976 urte inguru hori bai bintzat.

Han Alabamako klubetan joten ebizen sasoi aretan, Calvin Scottek kotxeko istripu larri bat eukiban. Bera hil esan arren, oso oso txarte bat usan. Eta era traumatiko honetan, ba, lagun eixixe kotxeko azidentin hile, azizan Clarence Carterren bakarkako musiko karreri.

Mila behatzireun eta irurogeita zazpixan, Clarence Carterrek Tell Daddy izeneko kanti argitaratuan. Hau ongun bai Billboard listan sartu zona. Eta radixuten eta pini ben, da bizkate fami hartu bana. Alanik ba, aliazan arte eta Jamesen belarrixeta. Zeitzu joan, ez, honetxionek kantionek, emotzan inspirazioi, ba, Tell Me Mama kanta ezagune idazteko. Ordun bezan leike eta Jamesen laguntzatxu honeaz, Clarence Carter, ba, bintzate komposatzaile modun, zehozein bazala argi gatu zan inguruten bintzat. Eta entzun dugu, ba, hause kanti hau, ba, Tell Daddy kanti hau, ja, zer dinon, eta Jamesen inspirateko beste.

1967 urte berdinan amaieran, ja Clarence Carterrek Atlantic Recordsen filiala zeuan, ba on Atlantic Records ofizialaz ja firmaban kontratu, eta beran esitu, ba, Rhythm & Blues eta pop listetan sartzen hasi zan. Sleep Away eta Too Weak to Fight kantak adibidez. Bi eta hirugarren postu neon zin Rhythm & Blues listan. Eta gero abe, ba, rekonozimento berez xegazura abe horrekantok. Baina jungoa zen kantire, 1968an argitaratu gana. Gabon kanta kurioso bat, Gabon kanti etxu balik izintzat. Backdoor Santa, atzeko ateko Santa Claus. Eta honeaz kantiaz, ba, pop listan sartu zen.

honeik exiduk eta gero gira nazional bat hasiban Clarence Carterrek. Bertan ezautu ban korun kantate ban kandistaton. Eta Beronea ze eskondu zan, ba, mila bezin diru eta marrin. Zeme bape ukiben. Clarence Carter Jr. ditutuna. Baina mila behatzi honde iruro eta mairuan handik iru urtea ba, dibortzi xeizin. Baina, bueno, guk gure musika kontuta guelten, ja, ba, mila behatzi honde iru eta behatzi eta iru eta mar urtitan. Esan lehik, ebe bai, ba, singelakin nahiko esito lortu bala berake Clarence Carterrek. Scratching It Back, Making Love eta The Dark End of the Street. Adibidez horretxe kantok Billboard listan sartute. Eta entzungo ba Scratching It Back.

mila behatzireun eta irurogeita margarren urtin Patxez kantin berzinoi grababan Clarence Carterrek. Eta horretxeaz izen horreaz bebai disko bat argitratuan Putzun beste aldea Erresuma Batura jasan hori disku hoi. Eta bertako listan bigarren postu neozan. Eta esan berde Amerikako estatu batutan be laugarren postura jasala. Milioi bat kopixa baino geixa salduzitxun. Urrezko disku bihurtu zan zelan ez. Eta urrengo urtin, mamile bat zion diru eta maikan, Rhythm & Blues disko honenan Grammyxe irabazi ban bebai. Eizan bera disku entzun garrisera, kanta daukesena bertsinoi batzuk eta bauk ez tartin. Eta ondora, ondora. Baina lantxenik, ba, iru urtin Atlantic Recordsentzako 3 milioi disko saldute, ba, singelak eta kontaten. Gitxi iritsiako ben itxurian ez Atlantic Recordseku baiero, eta ez dutzen kontratu igarriztu. Ero igual berak ez eskatuko ban bisa gehiago, ba, ero bate jakin. Baina Clarence Carter topazan, ba, iruta margarren amarkada azira honetan, beran karrerin goxio jota eta diskografika baik.

Mila behatzireun eta irurogeita amabostin ABC Recordseaz firmaban Clarence Carterrek. Honekin, ba, hiru disko argitaratu zitun. Baina esan berde, ba, egualdeko soul estilun fama momento handixena ja pasate bola. Ero amaitzen azitxe bintzat. Ja disko sarreri, disko musikin sarreri sartu zan hobetu esan da gogor. Eta ba, Clarence Carterrek ja arraine saldute.

Mila batzireun eta laro eta bostin ja bizka saltu moten dugu denporan Itxiban rekortzea ze firmaban Kadenz Karterrek eta itxurian ez, ba mene audientzi barrixero topaban ze segi ban diskuko daten laro eta margarren amarkadan be eta mentartin ba estrokin kanti atabanin polemikion zan Radio xutan zeben hau kantia hau ipini obstenu eixe, eroletra zikini eixe eukala eritxitxe gero etxurian ez entzulik ba tabernan ordu muzazoin diskuke ipintxezin baina ja binilu bertan katxarru neuan diru bota, mobi butxezan eta beran lekure jun eta kanti ipini eta ba bueno ba hortxe katxarrutan zautu ben Clarence Carteren estrokin kanta extra moure eta gerora ba harrera hona ukibala berone kantionek nina guentzuten honi txan egiz izan YouTube-en videoklipaz eta ganeuan da ez da jauzten nu egiz baino iritsi aztan diskotek eruei gure programan epintxeko eta orduan ba beran beste kantatxu bat dinikou Sleep Away ba beran garai azira gara isetako

0: Mila behatzirun eta laro eta amaseixan beran sello diskografiku ataban Clarence Carterrek alanik babintzate era artistikun ez dauke isilako mugaik eta nahi da bena inaldau alantxenek segi enjau, amilio batzen dela eta marrako amarkatik gauran arte disku bataten eta ebai, ba, Amerikako estatu batutako egoaldin eta ero munduntzir be jiraketzen remix eta kanta barretan beran kantak base mogure bilitzu ez bai zaleik eba Clarence Carter historiko bat dala konfirmazioi besteik ez dela hori eta entzungo beste kanta bat ja amaitzen gabiz beneaz da
1: everybody to grab hold of something and dance with it. Get a table, a chair,

Bueno, ona xarte aiagaz Clarence Carterren monografikuaz. Esangot, ba, hogei singles hartu zitzule hor Billboard da lista ezberdinetan. Isixi danea gaur egunin berrogei disko daukez, hogeita meretzi, zuzen nixeteko. Eta atzana, ba, bibin eta hogeixan ataban, Mr. All School, izeneku. Eta bestik ez Glenn Carter handik izateko, ba, oso zuen honaz segitxe aukela da lantxinik ontsarte maure. Azkan kantatxua dibinikou, Funky Fever, eta tarte zaldatuko.

0: Luz Mundu, gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Eizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Bueno, ba, lantxinik amatxu basku gure monografiko untarti.
1: Enda, biherren tarte batea jungo.
0: Bai, Irratzaio Hasieran esan dugu moura, biherren tarte izango lan, Martin Rockero untarti.
1: Bai.
0: Ba, bertako sintonizia, zazikoaz. Bai.

hau sintonizio hau entzun de argite garbida Martin Rockero ontartin sartu bezala. Eta mendezek ondaruko raizio irrateatik kungoaz Florida gozta hau Martin Rockero ontartia bastea. Zeda toki bat beti aportara bena bai riman bruzin bai rokin talde asko, aberastasun asko eta berten guruta jungoa. Hor talde askotan esan genike Old Love, Zutiki Betz, Tampa Riff eta euran artin da beste abeslarixe gitarristi da kompozitzaki Damon Fowler izeneku. Gara honen, konsiderata ba, musikoi punterunetako ba, sustraiko ameriketako musikine kritiki konparara beran tekniki Jet Beck ero Johnny Winter handizakin eta berak dagerra neri ez leite joteko bebai asko goratzen da duan alman jontuek. Ahotz oso berezize, personalieku, eta itxurian ez oso bereizia batzen dau zuzenin, irakurtzen gazen behure. Atarau disko bat aurten bertan, 2008 urtein, Alazia Mun tituluku, eta bertako kanta bat ipintzen azikoaz, Some Things Change, tituloku.

Fowleren kantukin eta kontukin hasilo hau bierren tarti hau. Ezango zela nahau diskoa batara bena Alazia Moon tituluku hauten bertan 2008 urtin beran izeneko sortziaren disku da bela. Hameke kantako disku, eh? Eta irakuriko gaur indakaren maure, kritikik esan daren maure, disko atxik. 11 canciones interpretadas con honestidad, madurez, fervor y muy buen gusto. Hola, chene pinchen dau. Eta horretxek ere itxen dau, ba, isati, ba, musikoik onenetaku, ba, Florida ingurutaku. Blues eta Rux Music estilutan. Bueno, bastante gasena. Disco oso ona tarau, honek Damon Fowlerek eta beste kanta bat entzungo bertako diskoku. Wanda, tituluku.

Us bierren talde batea. Amen bierren tartin Martin Rockerona dana. Eta posa mo esta una vez disco baina eta aipatzi ontsa zagotena. Se egisera eskolares en la Sinova o marcada no igual temporada de Xaboa. Neiku talde Rima Mulusero duz asaltzen urteten diskuk grabaten. Baina egizenak inglesin kantaren dabe. Eta bueno, amendakau talde bat, Sumaserra, Serious Business, izineku. Atara bena eran biharren disku, zazpik kantaku. Eta hemen biri inglesin da bost euskeraz. Posten gazen gauzi. Eta baina esan gauzelan amen diskun da Aitor Badiola, Espana Beltxartoa Aitor Badiola, John Gurutxaraz batea izan zen Alima Beltxara sortu gana. Eta hori dintzik adizan bluze eta euskeri lotzen. Beran hor taldi, amen taldin, Serious Businessen, bebai, da Antxon Sarasua, piano, organu eta hotzetan, Mari Armendariz bajun, eta Ander Zulaika bat esan. Eta bertako kanta bat entzungo, Itzalen Itxasoa titula den dena.

Bueno, bau ziruaren talde batea. Honen taldien izena AJ Crowd Daily. Liberaten dau gitarristi da bezlarisa amerikarak Angelo J. Rosik. Argitaraturabe euran iruaren biharra Stepping Out tituluku. Oso disko ona. Hau 2008 urtean izan da argitaraturabe nin. Keith Anderson izan da bertako produktori. Baina bai, parte harturo bai, kanta batzutan gitarri jote, beste batzutan baju, organu. Eta zango dala disko bat, musikari desberdin askok parte hartzen da bena. Euron artin, Marcel Smith, Big Heart ero Rain of Tears kantetan, John Blues Boys, Ten Long Years kantan, Bientu eta Garrebe bai, eta ne, da Madrideko mutil bape bai, amengo amen taldin, amen diskun, parte hartzen dau. Kike Gomez izeneku. Hau disko hau da ameke kantaku. Iruro tamarreko amartza eta akordara itzen dauen bluesana. Blues alentzako disko oso komendagarri ze. Eta entzungoro benkante izangora bauze mutil madrildarra harmonizisteik Kike Gomez izeneku parte hartzen daben kantan. Eta gainera kanti diskoibe titulu emoetxana Stepping Out.

Esando, hemen dizkun AJ Cloud dadin Stepping Out dizkun pio bat kolaboratzaile da zela. Baina, karo, talde base bat auke. Azteko, esango bera Angelo J. Rossi dela, bertako lidera, bezlarixe, kompozitzaki, gitarristi. Eta bera salda batea, da Baxter Robertson, Fender Rhodesen da pianun. Eta hau tzemi bai, gien deurantz harmoniketan da hau tzetan. Greg Jones bajun eta Peter Boras bat esan. Disko bat kritikik oso gozoan ipinira bena. Eta bertago beste kanta bat entzun gora hu Pain Lord Jazz tituloku. Eta bertan kantan entzun gora ben hau tzan da John Blues Boizera. 10 long years.

urrengo talde bat eguz. Hemen, Martin Rockeron tartin, Critical Bluesen. Fred Okra, da urrengo talde nizena. Talde oso ospetsu Dinamarkan, bertagutik. Bai, ez da bakarrik ospetsu bertan, da Eskandinavia guztien, esango, dela ospetsu hau talde hau. 2018 urtean, irabazi ben Danish Blues Challenge, eta horrek ere itzen, ba, Dinamarka representati European Blues Challengen, 2019 urtean, da biharren tokizan gehiatu zen, eh? Euroan zigarren disko atrabe, Doin Hit Rate, tituluku, 2020 urtean argitarotutaku, eta estilo desberdin asko sartzen da bena, izialik esen hori folka, roka, bugi, sustrai amerikaren musiki, eta bebai, prelezin egi bat erakusten dabe John Lee Hooker atxik, baina honek ez da nahi esan, ba... Lehenako soño batea sonaten da benik. Ze honek oso ondo jakin izan dabe kombinaten eta lehintzen diz, eran toke personala emoten. Entre lehenako zarrai eta garruneko denpoletako soñuei. Bueno, hau esan da gero, entzuten hasiko gaz. Hau Dinamarkako taldi, Fred Okra izeneku, As Long As I Remember kantan.

talde Dinamarkera entzun du. Esango irukute batela, Morten Loon gitarran da hotzin, Anders Wallin bajuta hotzak, eta Thomas Crawford bat esan. Lehen esan dobena, dala talde bat, bihurripek soinu barriziak eta guztokuk entzuteko bilatzen ibiltzen dena. Eta bueno, esalik honeaz diskoz be, bizkal lortura bela. I don't wanna go, urungoko...

0: dagoen beste artista handi baten aguz. Ez da izango baina ezagune igual hau izena, hau Frutolan Jackson. Baina bai izango hasikoaz izaten. Zeran degaren, otamazortzi urteko karrera bat beran lepo gainin. Bos bidar esan dela nominata Blues Musika Awards zarexeta. Irabarez irabela Keeping Blues Alive, Blues Foundationek urtero emoten daben sari bat. Eta gero aparte beran karreri musiko maure, ba, erakusketan eta divulgazioin da zabaltzen bluse da bluesan kulturi, ba, partaide aktibo bat eta beti izan da hau izan hau. Zuzentzen da hau programak Blues in the Schools, neda ben aurreatu bluse estudiante artin. Eta behonek musikalki jaso zan izango Chicagon, bertan musiko regular bat izaten bertako hiriburu. Inguru daute sarri artista Honey Boy Edwards, Robert Lockwood, ero jomenzik Jamesen lagozik, baina alkerrea azkizten hartu emon ona karena. Eta diskoa atara hau, bueno, 2019 urtina atara hau diskoa hau Frutolan Jacksonek. Gutaz, jurlaz, dolar, tituloku. Eta esan gau, honek izan honek ez bakarrik kompozitzagit abezlarixi eta da historiare bat, transmitoren da bena haotzez bebai ba, bluesan kulturin generazioi desberdinetan aleintzen den gizena da. Hau disku hau esan dobena 2019 urtin atabana argitaratu ban Kanadako diskoetxe batek Eletrofi izanegu. Eta ondo laurte asko, kasualidadez ondo laurte asko asko Frutolan Jackson izan zan hor diskoetxin grababan lehengoko musiku blues akustiku grababana. Hone disko honetauke 12 kanta blues tradizionalai inguru daute kalidade handizaz personaleko handiko bluesmana da hau. Eta irakurtzen dauen atxik oso umige eta musikalmente oso aberatza. Bueno, beran kanta bat atzen gau eta honea starti ametzen gua.
1: Eta irratzaxu bai, modesta, eh? Ja, bos minutu kantire, así que gure bihortu guetekoz, datorren astin geixegoa.
0: Onde, beridanok.
1: Datorren aste arte.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, eta horretarako beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidea, zer moduz, Maider?
1: Kaitxo, ondo, ondo, eta zuek, zer moduz?
0: Oso, ongi, gaur, bueno, ba, irratsaio, esan dezako praktiko batekin, jarraituko dugu, eta esango dugu ez dela bakarri izango, horrelakoak izango ditugula teknofrekuentzia irratsaioan, eta gaurkoan hori, ba, entzulek, igorri dizkiguten galdera batzuei erantzungo diegu, batzuk, sare sozialekin, zerikusia dutena, horretaz baitaren mintzatu garelako, eta beste batzuk, bestelako, gai batzuei buruz. Hasiko gara, beraz, bueno, ze garrantzitsua den horrelako galdera baitare, pausatzea, aukera daukagulako baitare, gai ezberdinetaz hitz egiteko, ez dugulako agenda markatzen bai, eta baitare entzulea, ez?
1: Bai, hori da.
0: Oso ongi, lehenengo galdera, Maider, nola ikusi Instagrameko bideo bat, ez baduzu Instagram, hori posible da?
1: Bai eta ez, beti bezala. Bale, kontua da, badaudela interneten webgune batzuk usten digutela Instagram edo lako sare edo TikTok, edo Facebook edo sare horietan sartzea eta bertako edukiak ikustea. Adibidez, fluffy.me. Esan behar dut baita, pasadan aste arte, segola kriston webgunea, eta justu itxi egin dutela, eta orduan, pues, ez da hain erreza lehen zegoen bezala, baina bueno, kontua da, fluffy, zuei bizuri bidaltzen dizute, hori, bideo bat Instagramikoa, klik egiten duzu, eta ezin duzu ikusi, ateatzen zaizu aplikazioa, ez dakiz zer. Bueno, hartzen baduzu, kopetzen baduzu tipuaren izena, eta joaten zara al fluffy.me hau, sartzen duzu tipuaren izena, eta bere publikazioak agertuko zaizkizu. Eta bertan, ikusteko aukera, eukiko dituzu. Orduan, pizkat komplikatuagoa da, ze pare bat klik, joan basara webgunera kopiatu, pegatu, bai, ez da automatikoa, baina, bueno, oie, iruzpa lau klik dira, ez da minutu batera altzen, behar duzun denbora, eta bideoak, Instagrameran soilik dauden edukiak ikusteko aukera daukazu.
0: Hor alternatiba bat, gutxienez badago, eta goratuko dugu fluffy.me, ez dakit gaur egun aukera dago bertan sartzeko.
1: Bai, hori, komentatzen genuen a programaren kronikan utziko ditugu, bidaltzen ditugun estekak eta hori horrela, entzuleak baita, entzutaz aparte baita erakurtzeko aukera eukitzeko.
0: Oso ongi, aukera izango duzu edudarik gabe, ipatzen ditugun, gai hauei buruz, gehiago sakontzeko. Beste galdera bat, bai, nola ikusi TikTokeko bideo bat ez baduzu TikTok konturik, erabiltzaile baten profila ikusi nahi badugu, nola izango zen alegia?
1: Antzeko historia, bai? Egia zen da TikTok, ez da Instagram bezala funtzionatzen, eta askotan zuzenean sartzen baldin baduzu esteka bilatzaile batean, AATean edo Googleen baduzu, ikusteko aukera daukazu, nahiz eta logeatuta ez egon. Beraz, TikTok normalean, bai, nik ikusi duenagatik ez da inzaia Instagram zen komplikatuagoa, bai? Eta bestela baita, Instagrameko proxiek dauden bezala, TikTok edo Facebookeko proxiak ere badaude, beraz, hortik ere, pizkat, esfortzu txiki bat eginda, baina bintzat, eduki hori ikusteko aukera eukiko zenuke.
0: Epatzen dugu TikTok, eta gia da, azken aldean zeresan handia piztu. Zeresan handia piztu duela, bereziki, Ameriketako estatu batuetan, egia esan da, nik ez dut oso ongi ulertzen zen arazoa, baina, debekatua egon zen, edo bertan bera gelditu zen, ez dakitzen bat ordutan, ez dakit berriro itzuli den, Trumpen, itzulerarekin berriro martxan jarri dute, ez dakit,
1: pizka bat, asaltza gatik hor gertatu zen, zen ere ustez oso historioa komendatu beharreko da. Erabaki zuten TikTok ezin dela estatu batuetatik ikusi. Orduan hori zuk nola egin dezakezu, interneteko hornitzaileei esaten diezu, debekatu behar dutela hau, eta erabakitzen badute zuri kaso egita, debekatzen duzu zerbide hornitzaileetik, baina hori estatu batuetatik. Beste, estatuetan, webunea funtzionatzen zuen, beraz, olakoak egiten direnean, VPN bat erabilita, atera eta internetera, Mexikotik, arazoa konponduta. Orduan nik uste, bai, blokeatuta, blokeatuta gonzan. Eta handik, bi minutura, jazuten, 10 webune interneten, esan ez, nola saltatu blokeoa. Nik uste horregatik gero, erabak zutela kentxea, ze azken finean, pizka, tokizka un poco, erabakea izan txan, nire ustez, baina, bueno.
0: Esaten zutela, ba, beharrezkoa ulertu duana, beharrezkoa, bueno, zate, enpresa hau berez txinatarra da, hor dago arazoa behar bada, ez?
1: Bueno, bai.
0: Hori esaten dute?
1: Bai, bueno. Hombre, komentatzen da, baita, txinatarrek, o sea, hortik irakur daiteke, bai, zer gainera badakizuten mengo gauzak, pues oso bai. Makroteknologikoak dira, eta gu hemen bizi gara, eta daukagu benetazko informazioa, baina komentatzen denagatik, claro, ba hori, ja, sare sozial komertziala, oza, TikTok jaten ari diela beste guztiei.
0: Yeah.
1: Gehiago innovatzen ari dela, gehi gauza guapoenak TikTok egiten dituela, TikTok markatzen ari dela, zein da, sare sozial toksikoen edo komertzialen
0: bidea,
1: hori da. Mm-hmm. Eta, ba, Facebook, Insta, atzean geratzen ari dira. Orduan, esaten duzuna, zeintzuk dira Trumpen lagunak, pues, metakoak, bai, Elon Musk, da, Mark Zuckerberg, eta orduan, claro, ba, TikTok izango zen, beraien etxaia.
0: Bai, bai, proposatzen zuten, edo beraien jartzen zuten baldintza zen, TikTok, estatu batuetan, horrelako, bueno, ba, delegazio den hitza egokiena, baina estatu batuetan erabilgarria izateko estatu batuetako enpresa batek, bertako enpresa batek kudeatu beharko luke ba, adibes, estatu batuetako TikTok hori, ez eta orokorra txinan egon, baina horrako zerbait, eta hor konponduko zen.
1: Hor diruden ez konponduko zen. Impuestoak pagatuko zetulako, ez dakit zer.
0: Baina realitate bat da, hor bilakera bat dagoela, eta hori aurreko irratxaio batzuetan baitare aipatu izan dugu, bilakera bat dago, ba, erabiltzaileen profilan, aurra gaztetan erabik, bueno, ba, hor badituzte, bere gogokoena diren sare sozialak, eta TikTok, ba, hoien artean, ba, hor dago, ez?
1: Bai, bai, gainera, TikTokek nire ustez dauka berezitasun bat, bai, eta mundu guztiak, egin ditugu gara litzaldeak, eta hori ikusi dugu mundu guztiak, egiten duzu. Zer gertatzen da TikToken sartzen zarenean, eta jendearen erdia, baino gehiago esaten du, teko, oza, jaten zaitu, ez zara konturatzen, ezin zara hortik atera. Beraz, TikTok badauka baita bere algoritmoan, badauka zerbait, bai, gero eta informazio beriz, ezki igual da informazioa gehiago zautzen duena eta hori bezatu batu behiz aia gustatzen zer behar izan behar dira lehenak, eta etorri zaio mendi beste bat, eta aurreratu die.
0: Oso ondo, bara, TikToketik WhatsAppera, pasatzeka, WhatsApp, esango dugu, baita, batzuk definitzen dute sare sozial bat bezala,
1: bai,
0: baita.
1: Bai, bai. Hombre, eta nik ulertzen duz, azkenean, badago jende asko, zure lagunekin bertan hitz egiten duzu, taldeak egiten dituzu, edukiak partekatzen dituzu, azkenean, ni ulertzen dut baita sare sozial bezala, eta Telegram baita, edo Element, nik baita ulertzen dut sare sozial bezala. Igual, ezberdinagoa da,
0: bai.
1: Sortutendako taldeak edo, baina azkenean.
0: Bai, bai, bai.
1: Ni beti ikusten dut.
0: Bueno, ba, beste galdera bat, eta gainera horri buruz, Nola instalatu WhatsApp edo beste aplikazioaren bat Google dentan ezin banaiz sartu?
1: Bai.
0: Hori da, galdera.
1: Bai, bai, bai, grazia dintzian. Bai, ezin nahi sartu, ez daukat Google kontu. Ez daukat Google kontu. Eta orduan, bai, dendaraz aplikazio bat instalatu dut, eta ezin dut. Bueno, interneten badaude aukera ezberdinak, bai, aplikazioak instalatzeko. Bale, ez un mugikorrean aplikazioak, dira, urrena galioan puntu exe, zenbezala, mugikorrean dira, da Android markatu, Androidetan dira APK. Bale, orduan, zuhuan zaitezke WhatsAppeko webunera, eta whatsapp.apk aplikazioa jeitzi, instalatu, eta WhatsApp daukazu mugikorrean, bai? Baina badaude baita dendak, bai? Adibidez, Google dendara sartzeko aukera baten dizuna, baina kontua izan gabe, dela Aurora Store. Baita kronikan esteka eta utziko dugu. Eta gero badaude interneten baita ba, webgune asko, bai? APK-ak jeisteko. Baina normalean, hor kontu handiz, ibibarzara, ze APK legitimoaren ondoan egoten dena, pues pizkat bildurra ematen du eta igual konfunditzen zara klik egitean eta bat batean liatzen duzu zerbait, bai? Orduan, badaude webguneak, bai? Eta ni pertsonalki, gomendatzen dio jendeari bertan, kontuz ibiltzeko. Eta bai, klik egiten baino lehen ongi irakurtzeko, ze daude propagandaz beteta eta oso erraza da, ez dakiz zer, ba hori, ba zure mugikorrak zuk nahi ez duzun zerbait instalatzea. Baina oie, kontu zibiltzen bazara.
0: Bai.
1: Eta zure gusten baduzu, oie, APK hau da, eta zu ziur zaude. Gomendatzen du, zela modu bat, aplikazioak ukitzeko eta baita, eguneratzeko aukera dago baita.
0: Gogoratuko dugu, oraindik badagoela jendea, ba, bueno, Google Gmail kontu bat ez duena.
1: Bai. Existitzen dut, hor da, hor. Ni oraindik erristitzen dut. Eta badaude, bai. Eta espero dut gero eta gehiago egotea.
0: Egia da, kasu askotan, iaia kasi mehatxatuak edo behartuak daude, ez? Telefono mugikorrak bat erosten dugun momentutik, Android sistemarekin, baldin badago, ja, automatikoki, plus, ja, iaia.
1: Bai.
0: Ez baldin badakizkigu, ba, bueno, ba, beste bide batzuk, alternatiboak, ia behartua gaudez, Gmail kontu bat iruditzen.
1: Bai, naiz eta gero zuek, gaina betikoa, nik ez dut erabiltzen, nik, ja, baina hor dago.
0: Bai.
1: Eta hor dago, zure mugikorrean dago, eta zure mugikorrean informazioa kudeatzen ari da.
0: Demora guztian.
1: Naiz eta esaten duzu, nik ez dut erabiltzen.
0: Ja.
1: Bai, orduan, horregatik, bai, ni bilortzen dut pizkat zailagoa dela, baina gomendatzen dio jendeari, benetan, ausardia pizkatekin ibiltzeko ez dela inzaia. Eta hori, Aurora Store, da, Google den da, bai. Baina modu anoniman.
0: Baina,
1: igual.
0: Berdin,
1: Google den da, sartzea bezala,
0: ja.
1: Baina modu anonimoan. Bera daukatekin da proximoduko bat, eta orduan mundu guztia hortik sartzen denez ezin da identifikatu, no sartu den. Esan behar da, eta Aurora Store, nire semeak topatu zuela, eh? Oh. Eta bai, eta joku pilla bat nire semear ez da Google konturik.
0: Ikerketa lan bat egin zuela baita.
1: Bai, ez dakin donde gatera zuen, egia izan da, bai, baina eta hori instalatu du eta orduan berak, hori bere lagunekin ez dakize claro. Jokura jolastu nahi duenean,
0: bai.
1: Bera Google den da erabil orden, Aurora Store erabiltzen du eta berarentzat guztiz normala da.
0: Bai, erabiltzea.
1: Claro, bere garaia mugikorra gu instalatu genion Google konturi gabe, bai? Ja. Eta man genion Google konturi gabe. Orduan bera bere bizitza bilatu du. Eta bai, eta jolasten du.
0: Bai.
1: Eta,
0: bai.
1: O sea, bueno, ez da izan bengo hasiko ume jolasten dut jolasten dara, baina...
0: Bai.
1: Umea, barkatu, ama bost urte dauzkala, baina, bueno, jolasten dara, baina biltzen da, inolako arazori gabe, eta bere lagunekin ibiltzen da, inolako arazori gabe, beraz, nera be batek, erabil dezaken...
0: Bai, plataforma, bai,
1: Google gabe, eta
0: bai.
1: Integratuta egon.
0: Bai, bueno, la hora que dirudi diru hori, azken finean baztertua, zaudela,
1: Bai. Oi, da, segun zaitez que hori pues mundu guztiak egiten dituen gauzetan eta ba beste modu batean egiten, bai.
0: Bai. Osongi. Bueno, bagoaz beste urrengo galderarekin, Nola sartu, webgune batean cookie-rik gabe, hau da, pagatu behar da, bai ala bai?
1: Bai, hau oso tipikoa da, sartzen zara webune batea, eta edo cookie-ak onartzen dituzu, edo kuota bat pagatu behar dela, eta gero eta gehiago jarri da.
0: Hori da.
1: Bai, orduan.
0: Agertzen da mezua.
1: Bai, eta, osea, eta edukia ikusi nahi baldin baduzu, edo pagatu, edo...
0: Hori
1: edu, o, kukiak onartu, bai. Kontua da, aldugarenan puntu honetara, bai, osea, nik ez dakit nola saltatu kukiak. Ez dakit, nik bilatu duan soluzio da pizkat, ez da oberena, baina nik erabiltzen dut leio pribatua, bale? Mugikorrean daukat Firefox,
0: bai.
1: Eta Fennec, dela beste Firefox badela,
0: bai.
1: Baina badauka zuzenean sartza modu pribatuan. Eta zer da modu pribatuan? Modu pribatua kutxetxo bat bezala. Hor sartzen duzuna, gero Firefox iztean borratu egingo du.
0: Ha.
1: Ez da inolako historialik, eta ez du inolako kukirik, eta ezer utxiko. Orduan, holako webgune batean sartu nahi dudanean, klik egiten dut estekan, eta zuzenean leio pribatuan. Onartzen ditut kukiak, irakurtzen dut mobida, izten dut nabigatzaia, borratzen dira kukiak.
0: Automatiko.
1: Bai, automatiko. Da, nabigatzaiatik ateratzean, kukiak eta historiala borratzen da. Orduan, kukiak tragatu ditut. Baina tragatu ditut 2 minutu eta behintzat kendu dio trazabilidadea. Osea, bai, ni sartu naiz eta hori, badakizu eta zuek eta 1500 saltzaile. Baina ez dakite ez da nondik natorren, ez da nora noa. Behintzat, ez dute nire bizitzari buruzko kriston profiliaren beste zati bat gehituko.
0: Hori nabigatzaile nola esan duzu?
1: Firefox dauka,
0: Firefox,
1: eta gero bestea da Fennec.
0: Fenek.
1: Eta, bai, eta kronikan utziko dugu...
0: Biak dituzte aukera hori.
1: Bai, hori da. Ados. Osa, Firefoxak badauka aukera hori.
0: Ados.
1: Bai. Baina Fenek daukana daia, mugikorrean erabiltzeko dela supererresa, porque da gehatzen zaizu ikonotxoa, leitu duzu klikor, eta zuzartzen zaizu, eta da, navigatzaile normal, berdina, baina hori, dako bopoltza bat, hori norruzaz botatzen kuki guztiak, eta ateratzean zaborra bota, eta listo.
0: Bueno, ba, interesgarria, ez? Beste aukera bat, pixka bat, bueno, ba, azken finean, ikusten dugu, ba, daudela aukerak, nez eta geroz eta zailagoa izan, eta gainera, batzutan beldurra, inkluso beldurra sartzen du, ez? Agartzen derenan horrelako mezu bat, esaten, bueno, kukeak onartzen dituzu, edo bestela ordaindu barazu, eta gainera, ez dakit beti, zean, presio berdinean jartze dute, no, aldatze dute, eta ba, bueno, izutzen zen, bueno, bakondara ez baldi maduzu nahi, ordaindu behar dituzen zake zen bat.
1: Bai, eta gainera hori, bakoitza, nahi du, era jarri du, batzuk jartzen dute 3 euro, beste batzuk 30 euro.
0: Bai, eta ematen baldi maduzu horri, adibes ni ez dut probatu, ze juten da, oza...
1: Pasarela, ordainketa pasarela batera.
0: Bai,
1: oza... Nino, ibait, a ber, zertatzen zan, kuriosidad.
0: Bai,
1: hijo apagatxa, baina ikustea zer gertatzen zen bai, eta bai.
0: Oza, ega kredito txartaren datuak sartzen leku batean, eta...
1: Bai, oza, zure datuak hartu...
0: Eta gongo da jendia sartzen dena... Oza, negozio bat egongo da horrekatzen.
1: Seguro.
0: Bai,
1: segongo da jendea mezu hori ez ikustea gatik, eta igual, egunero sartzen basa esatezu, baina, pues mira, pues emango dizkio 6 euroak, se oye.
0: Y que me dejen paz.
1: Bai.
0: Ai, ama.
1: Gero batzuk egongo dira baita, que inoiz ez dutenak pagatzen, baina ziur nago baita,
0: Bai, seguro, hori da.
1: Bai.
0: Oso ongi.
1: Bai.
0: Bueno, Fedi Bertsoa.
1: Fedi Bertsoa
0: eipatuko dugu. Aurreko irratsaioan baita ere, horri buruz aritu ginen, luze eta zabal.
1: Bai.
0: Elkarrizketa interesgarria izan genuen dudarik gabe. Ba, bueno, Fedi Bertsorako migrazioa errazteko, ba... proiektu bat, aurkeztuko dugu ere bai, ezta?
1: Hori da, bai, Katalunian ateratako proiektu bat, erakunde eta kolektibo ezberdinek egin eta bere ideia da, jendeari laguntzea, sare sozialetatik, Fedi Bertsora joaten, bai, eta proiektua ditzen da La Furgo. Porque da, ba, hori, ba, migrazioa egiten duzuna, zain duzu, ba, furgoneta, gauzak bete, eta beste tokira jun, bai? Eta, ba, oso proiektu polita da, eta gomendio batzuk dituzte, ba, azar egiten guardun, zain, bale, nijuten nahi zoren Fedi Bertso, eta, ba, eta hori egiten dut, bueno, pues, jasen dute, ba, bira, mendik, dauzkazu, ba, non sartu, adibidez, ze instantzia eta ze zerbitzari dituzu. Barren autatu dezakezu, zure ausoa, edo zure ausotik urbil, edo zure interesekin ados dagoena. Gero erakusten dute, bentu, hemen daude kontu pilo bat, gaiaren arabera antolatuak, ba, ikusteko, oie, pues, nahi bat, nire interesatzen zait, agroekologia, pues, orduan, agroekologiako kontuak mastodon esentzu daude, bueno, pues, begira, hemen daukazu, ba, konturik ezagun, eta orduan, pues, hortik azaitezke. Eta holako ba, gomendioak ematen ditu eta oso polita da, asko gustatu zait eta bertan parte hartzen duen jende pilo bat oso jatorrak dira eta uste dut beren kolektibak eta proiektua ba, merezi duela jendeak ezagutzea eta bultza daukitzea horregatik pues, pentsatu dut, ba, hori, nola galderak eta erantzunak etorri diren, bueno, pues, orain inator bai proposamentekin, hemen dauzko zoi baita galderak eta erantzunak lortzeko tokia La Furgon.
0: Ba, aukera oso interesgarria eta esango dugu, bueno, ba, baita ere, horrelako proiektuak egitasmoak esango dugu baita ere errestasunak ematen dizkigutela, ez da?
1: Hori da.
0: Errestasun pilo bat, ba, bueno, ba, aipatzen ditugun alternatiba ezberdinak bilatzerako orduan, Proiektu ezberdinak daudelako. Fedi Bertsoa, hor, alternatiba bat da, gogoratuko dugu aukera hori hor dagoela, gero zera jende gehiago, bueno, ba, bestelako bideak hartzen ari dira, gehien bat, bueno, azken aldian, bai, isa sare sozialaren inguruan sortu den ba, polemika guztiarekin, jende oso azerra dago.
1: Bai, egia
0: zantan. Eta geroz eta okerrago suertatzen da gauza, ez? Elon Musk bueno, ba, ikusten dugu, ez? Zenorako erreakzioak dituen, eta horrek baita ere jendea geroz eta gehiago azerretzen du.
1: Bai.
0: Eta, bueno, ba, poliki bestelako alternatibak indarra hartzen ari dira. Ni hori somatzen dut azken aldian, ez? Bai pixka bat, bueno, hainbat komunikabideek jende asko, ma, pixka bat ja, ez? Migrazio hori egiten ari dira.
1: Bai, eta gainera kontuan euki behar da, baita, zaukazula zertan bestetatik irten behar oraindik.
0: Ja.
1: Zu joan elikatzen fedi bertzuan, eta joan hor zure egiten. Eta ikusuko zara, konturatuko zara, igual, nara mazula, hilabete bat, beste zarean sartu gabe, ze honetan, ja badaukat behar duan guztia. Orain, ez baldin badaukat, eta orain dik behar dut, bestea, pues, ne hori, adibidez, igual, komunikabide bat naiz, argazki pilo bat egiten ditu, eta ezin daiz orain, Instagrametik jun.
0: Ja.
1: Ze nire jarraitzeak ez daude pixel feden, bueno, baina ja. Jun esaten. Eta jarri guztia baita pixel feden. Eta azkenan jendea, joango da,
0: bai.
1: gutxinaka, pausu, itxasu urdin eta zabal bihurtuko da.
0: Hori da, uste, errepasoa egin dugula, Fedibertxo erratza joan gaude, Antxeta erratian, Maider,
1: bai.
0: Mila esker, gurean izatagatik, eta, horrengo erratza joan arte, mila esker.
1: Ai, zuei, eta beti bezala, placer bat, eta horrengo arte, bai.

0: musika beltzaren sustraietatik jaiotzen diren adar guztien omenezko irratsaiora ongi etorria ematen dizuegu. Hori bai, musika beltzaren sustraiak ba, oso presente izaten ditugu irratsaio honetan. Ongi etorria Maluta, gaurkoan ere.
1: Eskerrik asko, Kobaski.
0: Eta bai, esan bezala, ba, oso presente izaten ditugu sustrai hoiek, eta sustrai hoietatik eratorri diren hainbat musika estilo ilun entzugai izango ditugu gaurkoan ere, ez da horrela.
1: Bai, blusa eta, bueno, blues psikodelikoa ere, hortik hasita.
0: Bai, psikodelia, pop psikodelikoa izango dugu entzugai.
1: Soul eta funk doinuak.
0: Doinu latinoak, nola ez.
1: Eta azkenengo ba, txampan, ba, gustoko dugun bezala, Jamaika da jongo gara.
0: Hoize, hortxe amaitzen baitugu irratsaioa. Bueno, eta blues aipatu dugunez, ba, guazen, gure lehenengo, gaurko lehenengo artistarekin. Kasu honetan, John Hammond abeslaria izango dugu entzungai, 1978 urtean Atlantic disketxe handian grabatu zuen Sooner or Later diska. Garaiseago edo beranduseago diska. Bai, eta bertan topatu dugu That's All Right izeneko kanta. Bai, ongi dago hori, ongi.

Eta guazen, ba, psikodelia kutsua duten doinuekin. 60ko hamarkadan, ba, nagusiak ziren maitasuna, poesia eta drogen arteko nahasketarekin goaz. Kasu honetan, gai guzti horiek uztartzen dituen taldearen izena As Well As Dream dugu. Eta hauek, 1969 garren urtean, Erresuma Batuan grabatu zuten CBS disketxean Love and Poetry izeneko diska. Eta bertan topatu dugu kokainari eskinitako ba, abestia. Cocaine, As Well As Dream.

0: Queremos que luchen a nuestro lado.
1: No se jueguen la vida inútilmente. Estos campesinos no pueden pagarles.
0: Son americanos y sabrán apreciar nuestra lucha por la independencia. Les ofrecemos algo más que dinero. Les ofrecemos un ideal.
2: Shake Spears taldea eta What Happened abestia.
3: Beno, eta jarraian pop psicodelikoa jorratzen duen, lantzen duen talde batekin goaz. Talde misteriotsu eta arraro batekin. Izan ere, Malasia aldera egingo baitugu. Mila deratxerun eta irurogeita bi garren urtean track izeneko taldeak ba bereien lan bakarra, LP bakarra grabatu zuten. Surprise, surprise izena du eta bai guretzako ere sorpresa ederra izan da deskubritzea talde hau. Hiru musikari osatutako taldea dugu, track taldea, eta ba, beraien Surprise Surprise diskatik, ba, Surprise Surprise izena duen kanta atera du, aukeratu dugu. Duela gutxi, Gerzen disketxekoak berargitaratu egin du lan hau zeren, eta jatorri originala ba, ia eskura ezina da. Kopia gutxi daudelako eta oso garestia izango delako. Guazen bada entzutera track taldearen Surprise Surprise kanta.

0: Bai, atxean drag taldearen surprise surprise kanta entzun dugu Malasiatik. Zuen belarrietaraino. Eta zuria beltzez irratsaioa entzuten jarraitzen duzu eta zuritik beltzera egingo dugu edo ez dakit ja beltzetik zurira edo.
1: Bueno, beintzate pop psikodelikoa utzi eta guazen soul estilora. Gure urrengo abestia, ba, Sharon Rebolak emakumeak eskainiko digu, Reaching for Our Star izango da abestia, eta jatorriz, berak 1980 urtean Forte Records disketzaren eskutik kaleratu egin zuen, eta gerora Mukatsuku Records disketzekoek ba, berargitaratu dutena. Bai, soula, gospela eta jazz estiloak uztartzen dituen abestia. Sharon Rebolen eskutik, Reaching for Our Star.
0: Guazen bada.

0: visto, ¿verdad? Debe resultar difícil mantener el pensamiento en el trabajo cuando se escucha la música.
1: Desde luego, si se piensa en la música.
2: Aizado el revol de emakumeak esinitako abesti fina, Reaching for Our Star.
3: Eta beltzetik, ba, gaztelaniaz abestutako musikarekin goaz, zehazki Kolombiara egingo dugu, Bogotako hiriburura. Hori bai, ez doinu latinoak entzutera, baizik eta ba, rock progresiboa entzutera, rock psikodelikoa entzutera. Los Flippers taldearekin goaz, eta zehazki talde honek 1973 urtean Delfin disketxean grabatu zuten beraien 3. diskoa, Pronto Viviremos un Mundo Mucho Mejor, izenekoa. Hiru diska grabatu zituzten eta diska honi izena ematen dion Pronto Viviremos un Mundo Mucho Mejor, ba, promesa hori abesten duten kanta jarriko dizuegu. Ba, bai, kutsu antikapitalista eta ba, kritika sozial sakona egiten duen kanta, Los Flippers.

0: buscavidas del mundo, hay una marca que no podéis batir. La marca interior. William S. Burroughs.
1: Hortxe Bogotatik... Los Flippers taldearen Pronto Viviremos Un Mundo Mucho Mejor canta. Eta Flippers taldekoen esanak noiz beteko diren itzaiten jarraitzen dugun bitartean estiloz aldatzera goaz, beltzera berriro. Sakona Eri Owenek segian eskeniko diguna, Sound of Gold dizitxaren eskutik Determination abestia keleratu egin baitzuen. Bai, funk ritmo azkarrak, faxi gitarrekin. Eri Owen eta Determination abestia.

0: está permitido. Hassan y Sabah.
1: Estilo zaratatua egi hauenen eskutik Determination abestian.
2: Eta beltzetik, ba, estilo latinoetara egingo dugu. Erritmo afroko bat arrekin joateko zehazki Cortijo eta Kako y sus tambores bikoteak grabatu zuen. Ansonia disketxean grabatu zuten hauek 1970garren urtean Ritmos y Cantos Callejeros izeneko ba, diska. Eta bertan topatu dugu Echando un pie kanta alaia. Guazen Cortijo eta Kako y sus tambores taldean zutera.

0: Deno atzean kortijo eta kako izuztan borez, talde hau txidugu, etxan duen pie. Eta gu jamaikara joango gara, Star Wars sintonia honekin.
1: Bai, jamaikan eta banili ekoizlearen Stinger Lee disketen sartuko gara. Bertan, 1978 garren urtean,

0: Hori bai, doinu jamaikarrak entzuteko. Gigantes Magnéticos taldekoek grabatu zuten 2013 urtean Jewels disketxean, ba, Agrotons taldearekin batera single bat. Kolore horiko single polit bat, eta bertan, behaldean, ba, Gigantes Magnéticos taldearen Troublemaker kanta topatu dugu. Arazoak sortarazten amaituko dugu aurko sesioa. Eta zuei, ba, torren aztera arte agurtzen zaituztegu. Onde Billy Maluta.
1: Ba, izan duko, azki.
0: Izan kolore...

0: hasta la vista, señores. Les doy mi palabra, volveremos a vernos.
1: Oria.
2: Laranja.
3: Urdiña.
4: Verdea.
5: Gorria.
6: Zuria beltzez.
7: Umilen lubakikoak gara. Gure imperfekzio eta utopietan palaziotikat biziten jendea. Burgesiaren ordenak kalearen xarma lapurtu digu, merkatalguneak jendez betetzeko. Makinari jaten eman behar zaio, eta Beñola gurea zen territorio ura, frankizia handien esku geratu da orain. Hiritar izatetik, kontsumitzaile utzi izatera pasagara. Baloiarekin jolastea debekatu digute, leiotik arropak eskegitzea, afixak paretetan itxastea.

0: irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Arabako irrati libreena entzuten ari zara, Alabedi irratia.

καθαρά τα 40. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero

0: Gabon, gabon, gabon, arrai irratiko entzule guztiak, aste artero bezala behatzi terdetatik amaiketa zarata zarautz. Aste honetan ere, ba, oiko aurkezle bizarduna, bejauna, ba, lan asuntoak direla medio, ez du etortzerik izan, eta ba, dizgaderna jauna eta lagune sostua egongo gara hemen, baina ba, sare sozialetan iragarri deun bezala, ba, gaur gonbidatu berezi badakau Juanma jauna, baina geruo sartuko gara bearekin. Lehenuo, ba, hemen lagun izasteai agurtuko jo, gabon!
1: Gabon, mundu guztiak!
0: Zer moz geha?
1: Primeran, eta gaur, hobeto hasi gara programa,
0: Gaur, hobeto, puntualo, arazo teknikoen arazo gutxiago erekin, ez da?
1: Bai, ala mate,
0: bai. Arazo teknikoak, sinonimo bai dia. Bale, ba, oso ondo, ba, komentau deunez, hori, gaur ez dago bejauna, lan asuntoa diela da. Eta iruditzen bazaizu, ba, gutxian, ba, agendaki
1: hasiko dela. Agenda ez da hola gauz asko, ez?
0: Ez, baina pare bat, gauz batzu daude musikalat, eta pare bat garrantzitsuo oraindik ez musikalak. Eta horiekin hasiko gea, behin zarrera jarrita.
2: Asteontako agenda zaratatxua!

0: Bueno, ba, naiz eta zarreran en agenda zarratatxuea izan, ba, gaur eszepzio bat ingo dut, eta aziko geha gauz bat, ba, nik esango nuna, ba, garrantzitsuagoa dana. Zarata zarautzeko entzulek jakingo dutenek eta raio irratiko entzulek eta entzulek egina jakingo duen bezala, orain dela aste batzuk, ba, gertakari bat gertatu zen, ba, Zarauzko Hiriputzu gaztetxean, Thatchersen kontzertu baten, nun, ba, PSko zinegotzi bat zeon bertan, jakingo dezuen bezala, eta bestela nik esango izuet, PS beti onda, ba, gaztetxe honen aurka, eta aurreko gaztetxeen aurka ere bai, eta, ba, bueno, ba, gonbidatu zitzaion edo esan zitzaion, bueno, bi pertsonek esan zioten, ba, agian etzala toki egokiena berarentzat, ez? Ba, etzala ongi etorrea azken finean. Eta, ba, pertsona honek, ba, erabaki zuen aldeitia. Bueno, horreaino, ba, ez da zer gertau, etzun segitu nahi izan baitzeiten. Baina, gertautakoak, ba, hundira jundia, partido politikoa sartu zian tartian, udaletxere bai danok, esanez, ba, ba, akoso bat izan zala, bota intzutela, olako gauzak ezin diala sortu, eta, bueno, ba, ez da egia. Bale, hori pixka laburtuta lagun zestua. Bai? Haude gau, galdera batien lagun zestu da musikakin erantzute. Bueno, indetela laburpen bat. Bueno, ba, horren arira, ba, bi pertsona hauek salaketa bat jaso dute, eta, ba, bueno, ba, hori horren aurre egiteko, ba, bihar konzentrazio bat egongo da Arratzaldeko zazpiretan, Zarauzko Udaletxeko plazan, ba, pixkat salatuz, ba, hori egia ez dela esan, partido politiko denak esango nuke, ba, ez dutela jakin nahi izan ze gertauzan benetan, eta erabilera politiko bat egin dutela, ba, ba, gertakari honei, lagun zestua.
1: Ba, hori da, azken finean, bueno, aurrera goza PSko zinegotziai bakarrik sinistu dioela,
0: hori da,
1: eta beste aldiai galdetu ere ez dioelain, hori azteko, eta guzti hau salatzeko, ba, bihar azte azken
0: zazpitan,
1: kontzentrala
0: ba,
1: dao.
0: Ba, hori da, agendako lehenengo gauza, garrantzitsuena, eta bigarrengo garrantzitsuena da, ba, Zarata Zarautzeko jertxe famatuak iritsi diala, eta jarriko deula, ba, sare sozial desberdinetan, baina ostegun hontan, gaztetxean egongo gehala, zeiter ditatik sortzita, ba, batez ere, zarauztarrak dianentzako, edo pasaran ondo etortze zaionentzako, ba, ba, etorri dadila bere jertxeen bila. Gogoratu, hau, ba, ba, bajo pedido esatean hain genula, bai. Ez bazenun eskatu sentitze du, baina ez dago jertxia. Vale, hori, ja, gogorauko deu, bi gauza horiek, gogoratuko ditu.
1: Gogoratuko ditu.
0: Bai, justu agurtu aurretikan. Eta, ja, orain bai, lagun izastuan, nahi bazu segundo 8 batzuk musika, eta agenda zaratatxoak egin jongo geha, orain bai.

Beno, ba, asteontako agenda zaratatxua bihar asteazkena, abenduak lau, ba, laguna den Mogambo aretoan hasiko deu, ba, muturreko metal gaua izena dun beladatxo batekin. Alde batetikan Global Horror Green Cruz bordeletarrak joko dute, eta beraiekin ba, mugre taldea, Anarko Green Galiziatikan. Hau, bihar, sortziterditatik aurrea, 6 euron truke Mogambo aretoan. Global Horror eta Mugre, muturreko metal gaua.

0: Beno, ba, urrungo egunean ja osteguna, abenduak bost, aurbeko etxean, hemen argita garbi jartzen du behian, pertsona guztiak, ongietorriak, barra, jarrera guztiak ez. Eta hiru talde joko be, ni hil, Meltem eta Incense. Egia esan, irakurri ezer rollo zian, que si doom metal, que si post, ez daki zer. Komentatzen dugu agendan, ba, horreko etxe ere, areto toki
1: laguna,
0: toki laguna dala. Zuik ezagutzen dituzu, ni hil Euskal Herrikoak hori bai, eta Incense Euskal Herrikoak, eta behekin Meltem Kataluniak. Ba, esto, doom metal, eslutzen, koordena da, hoietan.
1: Astuna.
0: Ba, hau, komenta dudetan ez bezala, abenduak goz, ostegun hontan, 8 €tik aurrea 6 € truke orbeko etxean.

0: Bueno, eta guk filtraudeuna agenda bukatzeko, ba, etxe hontan izango da, Iruputzu gaztetxian, lege berriak kolektiboa antolauta, larun bat hontan, abenduak zazpi, ordua ez dakit ze kartelan diseinua benetan,
1: ez dakit ez dan behatziterretatik aurrea.
0: Behatziterretatik aurrea, bai, bale, bai, behatziterretatik aurrea, bai, amabik arte jartzen du, bale, bai. Eta, ba, hiru talde egongo dira bertan. Enemik interior, kuero bizkaitarrak, eta zikin bizkaitarrak, lekeitxarrak, zehazki.
1: Bai.
0: Hori, larun bat ontan izango da, Iruputzu gaztetxian, a ber, ze gehiago jartzen du.
1: Sortzi euro, karrezen hau.
0: Sortzi, hiru talde dianean sortzi euro, no, jartzaitu, bai, eskeldet ikusten ondo, ba, Iruputzu, abendua zazpi.
1: Eta Joni Infekzioa soinu teknikare.
0: Soinu teknikare hango da, bueno, ba, ordu...
1: Gaizki sonauko.
0: Ordu gaizki sonauko, ze ez dake nahiko distorsioa berantzako, nahiko... motoserra soinua, eskuero ez ziken da ez denemik interior, baina bueno, seguro ondo ingo la bere lana. Bau, Iruputzu gaztetxean larun bat ontan behaztetetik aurrean, denemik interior, kuero ta zikin.